0: Handaran Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS, Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup. Urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Ngatu gawe hadis iki. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.

janji Kang Mas Bayu Purwamiyarsa Sutresno pasugatan lingsir wengi kula aturaken menika minangka pamundutanipun. Wah, jan sinten kula wau kula radi supe ananging mugi-mugi tembang-tembang ingkang sampun katuraken menika saged dados panglipur kita tumrap penggalipun Kang Mas Bayu sedaya ingkang lumantar WhatsApp menika taksih wonten Bu Sri Lestari. Assalamualaikum Mas Fari, salam kenal Derek gabung Bu Sri Lestari Lesan Puron. Jih, salam kenal lagi kagem sedaya pamidanget Prompat Semarang, matur sembah nuwun. Jih, siap Butoro sendang kuwo ginderek kemawon sekaripun. Jih, Kang Mas Bayu menika matur nuwun sanget awit sedaya kawi katosanipun panjenengan wonten ing acara sambel kemangi Prompat RRI Semarang siang punika. Sasampunipun lingsir wengi menika mangke mbok bilih kangge jangkepi wekdal utawi wancing ngantos tabuh kaping 11. Monggo menika katuraken mangke sambung wanci dalu gitu saking panjenenganipun Mbak Yudeni Kris Tiani kangge mungkasi pepanggian kululan panjenengan wonten ing acara sambel kemangi. Sasamunipun Fahri Marlian menika mangke wonten sederek Michelle Sabda ingkang sampun samapta badhe nerasaken jejiban mami warani giaran Prompat Semarang. Matur nuwun sugeng siang lan pepanggian malih benjang wonten ing acara utawi dinten candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: iki pancen nang kono nang kene padha wae. Mesthi nyepelekake karo bendoro iki tetep mesti. Aku ki nek ora sabar ngono ayo ndelok kedudukan aku ki. Aja kerem duduki ngono. Wah, mesti dino nesu awakku. Lah piye to? Nek pancen nyetrika ora iso kira aja nyetrika mosok gek nyetrika kok mujur. Ana kepala kok kaya tepas. Kepiye to cah iki? Dul.
1: Wonten menapa?
0: Wonten menapa ya ora ana apa-apa wong dundang kok takon ana apa-apa.
1: Kok wonten liprit menika wonten?
0: Ora. Sing tak takokke jane kowe iki setrika iso ora to?
1: Lho Pak sakit.
0: Lah iki piye tanggung jebebeh?
1: Nyaten to iki. Kok wong niku aja ngasi padha lan aja ngasi ngumumi. Umum setrika niku ora mujur ngaten to. Niku sampean madani. Monggo sampean iku wong pinter, wong wibawa.
0: Nek ngono nek wis penerangamu jelas kaya ngono niku nganggo tesmak iki ya tak nang cengkel dadi
1: wonten pundi?
0: Ora padha nang kita dadi men ora padha, kuwi ra penemune wong edian.
1: Kok niku jenenge ya ra patuh.
0: Ora saiki bababku iku kudu didandani ah iku omah-omahku lan sing jaga kowe iki.
1: Inggih.
0: Harus ada kebersihan. Soal apa kata-kata ya ditata. Kowe wingi ana dayoh Bali.
1: Nggih.
0: Kowe iki jane iso basa Indonesia ra to?
1: Lha wong
0: nek tak arani tak takoni nek ngadeg.
1: Berdiri kaya ngaten kae nyambut gawe kene iki nganggo modal kepinteran.
0: Wis jelas. Berdiri.
1: Berdiri. Takon sing angel tadi
0: nek mlaku-mlaku.
1: Jalan-jalan.
0: Nek ra iso mlaku.
1: Lempoh.
0: Golek botol.
1: Nggih nok. Nyambian emer
0: ngecek cangkemmu.
1: Pun
0: lawang jalan-jalan iso mbasan ora iso mlaku lempoh.
1: Lho,
0: kuwi omongan kuno kaya kono kuwi.
1: Nek sampean ora iso mlaku niku napa?
0: Tidak dapat berjalan.
1: Ah niku nek bocah. Nah, wong tuwa apik lempoh. Aden.
0: Oh, iki api-apian
1: ta. Nggih.
0: Oh, ana api-apian apik jengkelit.
1: Lah, niku jenenge ngoso kok to, Bu.
0: Aku nang kantor.
1: Jam pinten? Kok mruput to, Den? Sek jam 6 kok.
0: Aku kok dadi tekmu ya saiki iki jamlon yo.
1: Lho, ngaten.
0: Agek karo bendaramu putri we ngereh aku le mulih kok nganti jam 2 we tak tampek. Kok kowe malah takon apa kowe bojoku?
1: Lho mboten ngaten, mringkake. Kantor ki rak jam 7. Apa tute teng kantor iku ora kesuwen leleran ngaten.
0: Aku le mlebu kantor karo ngenteni durung bukake pipet.
1: Kejawi kejawi niku.
0: Kuwi angreleku mlebu kalah dhisik bukake pipet.
1: Nggih.
0: Aku ditagih.
1: Oh niku to.
0: Wong iki kurang rong sasi ya aku.
1: Dadi wonten perkawis to.
0: Lha aku arep nyambut gawe ya.
1: Oh nggih.
0: Takke anu
1: kendaraanipun?
0: Heeh.
1: Oh, nggih.
0: Aja mimi kecilian.
1: Ah menika ageman saben dinane niku.
0: Nek perlu gendongen kowe po.
1: Loh. Apa gerah apa?
0: Kon ngetokke kendaraan kok.
1: Oh, monggo sampun kula resiki sedaya.
0: Wis digenjot.
1: Oh, nggih.
0: Wong tak genjot mes gedhekane wis sikilku kesel ming bleb bleb bleb bleb bleb bleb.
1: Ah menika gusine kok sing
0: sing gusine anu krawok po.
1: Gusine niku pun mboten murah.
0: Ha wingi atak nggo kesusu resepsi jelek. Bleb bleb bleb bleb.
1: Ketote niku.
0: Jelas. Bleb bleb bleb bleb. Malam itu tak brokke nang gone aku mlaku.
1: Ah ditunggangi ora muni mesine
0: ditunggangi lah. Ya kaya ngene iki abote ndek kendaraan malah repot kok ngene.
1: Nggih.
0: Wis tak.
1: Monggo.
0: Heeh tak nyambet gawe.
1: Nggih, monggo.
0: Ya.

0: ini ya wis liwat gone mau mbokne.
1: Ayo bola-bali ya ming tekan kene
0: iki. Kene iki omah iki nomere ya.
1: Ya kuwi ta.
0: Nomor.
1: Kuwi pira ta kok ngono iki?
0: 379 ya iki ta.
1: 379.
0: Wis genah kene, kene kok sepi.
1: Wis gak.
0: Lho nun. Monggo.
1: Seru.
0: Nggih, akeh wis ana. Kula nuwun.
2: Monggo.
0: Wah. Kula nuwun teh, Pi. Wah.
1: Aku wedi aku.
3: Ngati-ati, nak tari ngati-ati. Gok to kae.
0: Sing muni
1: dhewe. Sing jegok iki sing.
0: Galak kuwi.
1: Sing jegok iki sing endi
0: kuwi? Duh kuwi dudu.
3: Anes, ngati-ati wong galak. Pas bersalin. Tadi galak ta.
1: Bersalin niku napa?
3: Bayen.
1: Oh.
3: Wah, gedhe-gedhe kali sampean padha.
1: Oh.
3: Anake niku.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Alih kula
3: padha.
1: Oh, anten sing sak samang ora?
3: Mboten nah, kecilian.
0: Oh, Jawa sing kon kuwi ki mesake.
1: Ake sapa?
0: Kuwi.
1: Apa kuwi?
0: Kula nuwun dhewe bae.
3: Sampean kok rene iki mingi yuk.
0: Bet.
3: Apa kesasar?
0: Anu,
3: mboten ana perlune.
0: Pancen kula sengaja. Kula pun triyasi menika ingkang mandi wonten perapatan ing dalemipun riki anak kula, griyanipun anak kula.
3: Kene iki.
0: Nggih.
3: Nah,
0: ning dite panjenengan den bayi wong radi ageng malih.
3: Ha iya, nek anakmu ta?
0: Nggih, naminipun Angka Wijaya.
3: Oh, nek Angka Wijaya dudu kene.
1: Lho,
3: Tanjung Anom.
1: Oh.
0: Ora, kuwi ra mung geguyon. Ya kene iki.
1: Tanjung Anom.
3: Nomere mboten leru.
0: Mboten ra nggih. Nika tak kula aturi mresani Den Bay. Nomeripun rak sami to.
3: Oh. Tenggo kedap.
0: Nggih. Panjenengan dalemipun pundi?
3: Tak kandhani aja ngomong.
0: Nggih.
3: Aku ki ala-ala batur.
0: Oh, nggih.
1: Oh, kene iki mung batur olehmu Den Bay ling ngundang kita.
0: Nyuwun ngapunten Den Bay batur lah kula mboten. Ngerti ngerti iki lak ya wis.
1: Kok
3: jenenge ngece, wong batur kan dadak wae dan bayi.
0: Ampun kelajeng.
3: Tenggo sekedap.
0: Nggih. Iki sing melu kene.
1: Oh.
3: Wonten tamu.
0: Kula nuwun jenengan ten.
1: Nuwun.
4: Monggo-monggo, Pak.
1: Nuwun.
4: Monggo lenggah, Pak.
0: Nggih. Iki linggih kene jejer karo dhewe-dhewe.
1: Nggih.
0: Kula nuwun jenengan ten.
4: Wonten napa?
0: Badhe madosi anak kula wonten
4: Nang putra.
0: Nggih, Sastra.
4: Sinten nggih?
0: Sastra Angka Wijaya.
4: Sastra Angka Wijaya.
0: Nggih.
4: Oh, mboten klentu nggih. Panjenengan sinten, Pak?
0: Kula menika bapakipun anak kula.
4: Oh, bapak to.
0: Nggih, menika
1: kula mbokne
4: kula. Kleresan, Pak. Monggo, monggo, Mbok, ingkang kecal gaipun.
1: Wis kene, Pak, ne wis.
0: Panjenengan menika sinten?
4: Nggih, pun tepangaken nawon-nawon kula menika.
0: Wah, nggih boten nawon
4: nek kaya Pak.
0: Mboten mantu.
4: Nggih.
0: Mantu mantune awake dhewe.
1: Mantune sapa?
0: Ya.
1: Kok ngesus mantune sapa?
0: Ha ya mantune awake dhewe.
1: Lemu.
0: Ayo seben.
4: Ah. Bapak kalian simbok, kalau mau nitih menapa,
0: Mbak? Nyepur.
4: Oh, tindak nyepur.
0: Nyepet enjing wau.
4: Menika menapa kok
1: sarang?
4: Repot-repot nggih sampun.
1: Uwi. Uwi kalian growol, nggih.
4: Nggih.
1: Growol dereng nate dar growol.
4: Dereng.
1: Nek basa ya ora patut ya.
4: Lah, nggih, prayogi iki pun mboten basa mawon.
1: Ono mantune kok.
0: Mantune ke wong alah. Ala apa ta wong ajen iku?
1: Neng ya ora ya ana ya.
4: Mboten dados menapa malah saenipun mboten basa
0: kene. Oh, kowe malah tak tablek pisan kowe wong.
1: Wong mantune kok basa.
0: Wong kajen karo ora ki gumantung awake dhewe padane kowe ngajeni kono ya ngajeni nek kono ora kok
4: sampun kajengipun to Pak mboten dados menapa
1: ana mantu kok malati ora ya nak ya
4: mboten Mbok
1: nyogrowol
4: yo nggih nggih sampun matur nuwun
1: sanget iki ya nampani
4: nopo mangke ing putra remen menika
0: kaya mongkone
1: kok arang senengane bojomu enak iki
4: iki dul gamburi kana
1: dul kana
4: bapak karo simbok sing mari
3: asal-asal to menika
4: kana sing jake kana sik
3: watu
1: grawal
3: grawal
1: aduh
3: kok bau banget nggih
4: ayo kaya ngono kuwi kok wis kana disinggahke wong karang wong tuwa sing gawa anu kok pak
0: nggih
4: ingkang putra dereng wangsul anggenipun nyambut damel
0: aku arep ora basa ya wis pekewuh
1: ora apa-apa wong romantune kula mu desa banget
4: ora ah menika prayoginipun bapak kalian simbok mestenipun sayah to monggo kula aturi tindak wonten griya wingking dar-dar rumiyin ngunjuk-ngunjuk rumiyin pak kalian simbok
1: ning nganggo madang
4: nggih menika dul kae dicaweske sing apik ya
3: sampun menika sampun kula tata sampun kula rakit
4: menawi daran unjukan ya aja nganti ngisen-isen ke aku
3: menapa sampun luwe mbok menawa dereng
4: seru-seru kok nggih kayak ditatake mengko nek kanggo sare bapak
0: kan. Bene batur ki rupane kaya cecak ya mlirik.
4: Kaya meden. Mangke menawi badhe ngersaken ngaso, Pak. Nggih,
0: heeh, iya.
4: Kalian sing
0: rasa bingung-bingung.
4: Monggo-monggo tindak
1: ya wingking, Pak.
0: Lho kuwi kelasane iki rasa digelar wis ana nggone ngono.
4: Ah, menika. Kangenanipun. Dipun sketsaken lho, Pak.

0: Mas iki anu njukane lho.
1: Iya. Apa iki kok?
0: Wah, nyane aja kopi ah.
1: Ya, Mas. Jaganen awakku yane kopi, yane iki es teh.
0: Es teh? Oh, ayo. Anu kono kae
1: dikulek. Wong kantoran. Nggih,
2: gantos.
1: Heeh. Aku engko kerono nek selo.
0: Oh, nggih. Ha nggih, Mas.
1: Wong saomah iki salah kabeh peraturane mek ngemo wong sitok ora stiti. Nek aku nganti tumekan ning leno ki nggih. Apa ora rugi kabeh to? Mosok kantoran iki kaose teles. Ora nyut dino ces-cesan. Kaos kaki kuwi ora teles to?
0: Apa oh, awau
1: penting. Teles sing ngarep nerantang. Kerah kire. Aja ngono alung tok kerah.
0: Mas,
1: are ngandani apa?
0: Sampean ki mesti seneng lho atine.
1: Heeh.
0: Iki bapak karo si Bu tindak mrene.
1: Nah kaya tas kirimi.
0: Tas dikirimi?
1: Tas tak kirimi.
0: Oh, winginane kae. Wesel. Ane yo ben to wong saking kangene. Jaluk apa?
1: Salak. Mbuh tekan kono bosok. Ning malah nyangguran-uran ke salak. Bosok. Salak bosok rada enak.
0: Sampean ora cocok karo larasan.
1: Kleru ya.
0: Gending.
1: Ah wong kantoran kon gending. Wong kantoran ki mek ngetik ta.
0: Sampean ya iso ngetik ta.
1: Allah kan ana wong kantoran ki ceklane mek depane tik. Tik pulpen. Apa?
0: Bapak karo simbok ki tindak mrene.
1: Ya mokal ta.
0: Kok mokal ta?
1: Lah saiki nanti.
0: Asa nika sak anu tembe ngaso.
1: Aja ngono nang ndi?
0: Teng buri.
1: Ngloteng.
0: Buri kok ngloteng.
1: Dundang wong kok gedayan ki wah kowe wis wong wedok sing ora iso njunjung diri ya. Okay. Dirinya itu harus dijunjung to. Jangan dimrosotke sama sekali to. Angere wong yo tak lebokke ngomah yo kepiye to kaya ngono kuwi. Ya nek wong tuane dhewe nek gak.
0: Kok nek gak ki piye to?
3: Aku ming tiru kowe gandeng sekawetan gak mau nenek kereng suwe nang kene gak Bu kowe wis ngliwet gak ngliwet gak ngene ta saiki wis luwes endi
0: nika nembe ngaso kok apa diaturi tindak mrene apa
1: lah ya aku tak weruh ta ya nek wong tuaku tenan nek kudu wis bacot kledhek.
0: Nek ora tenan apa ya tindak mrene perlune apa?
1: Ndak, contone Kang
0: apa? Dul. Dul. Kae bapak karo ibu kae nek ora sare daturi tindak mrene
2: sedina. Daturi mriki.
1: Oh, nggih. Goblok sama sekali.

0: Waduh, salah iki ketemu.
1: Wis
0: nang kantor.
2: Piye, kaya ngene iki piye?
1: Jol kabeh aku karo mbokmu niate ya sar melu kowe
2: ngono. Piye to Bu kowe?
0: Ya wis nang kene.
2: Aja cedak-cedak.
0: Ya
2: hak.
0: Loh, nak piye ya
2: to? Ya hak.
0: Arep-arep kowe wak
1: kok. Kowe iki piye lara awake boleh?
2: Lara awake, lara awake. Bune.
3: Kulo Mas.
2: Sama sekali kleru tindakmu.
1: Nah ya iki.
2: Iki wong kaya ting cemimi kaya ngene. Baturake patidur putih ra jamak.
1: Wong ya tekmu kowe kok le ngandho. Omahe wis tak dol utamu wis tak sauri kabeh.
2: Saiki tontonen ta sing cocok. Gek mbokku kok semono kuwi njot kepiye? Kepiye wong anake wis semene kok mbokne ming sewungkus.
0: Walah ken biyen ya semene.
3: Sewungkus abade alit menika wong nyatane
2: wong
3: tuane kok ya panjenengan ki.
1: Kepiye ta Mas? Aku bapakmu iki.
2: Aku ora nganggo lali. Aku wong mikir. Aku wong wasis kok.
1: Ya nek
2: wasis. Wong bicara. Dadi peraturan tu harus dipake.
0: Piye ta iki?
2: Bagaimanakah?
0: Pak Neng, piye?
1: Sing mbeke karepe iki piye? Ya iki nok, anakku
0: ya iki. Anakku ya sing
1: iki. Ya anak.
2: Iya. Iya, karepmu gandeng aku mulya kaya ngene. Ngilo wis sak awak ketok kabeh apa ora tok aku?
1: Ora aku iki, kowe sugih aku ora arep njaluk karo mbokmu.
2: Nek pancen wong tuaku tenan, kenapa ora tak kei? Nek kowe terus ngaku karo aku tenan, ora sudi babar pisan.
1: Ya
2: hek.
0: Mengarep weruh kangen ro.
2: Oke wong sik ngaku aku. Dasar aku wong sugih. Undang.
1: Nah kowe ngali ngono to kowe wiwit.
2: Petuk sapa wae biyuk.
1: Wah, wis tok wong kok kaya ngono ya.
2: Petuk kanca biyuk. Nek pancen kowe wong tuaku tenang kenang apa ora tak biyuki wuh. Upahmu.
1: Wis sak karemu. Nek aku eling nek kowe anakku dene kowe ra keling anakku wong tuamu ya.
2: Iya sak karemu. Lemu ngaku aku karemu.
1: Ayo sa.
2: Apa ana? Wong omahe kaya ngene. Jobine wewiron.
1: Iya sak aku ra maido.
2: Kok mitok gawake mbili. Kambil nggo apa?
1: Lho iki kedah-kedah wong.
2: Kedah-kedah ora nganggo kedah.
1: Ya wis ngono wae ya, Nak. Aku luput njaluk ngapura.
2: Pakne apa? Ming arep nunut kamukten ming arep ngeyot. Ngaku isa wae tujuane aku waspada. Aja aku waspada.
1: Karemu kepiye to, Le?
2: Wis ora kena, lunga saka kene.
1: Oh, kae, Nak. Nak,
3: menapa, Pak?
1: Ya sakno luputku sing gedhe pangapura. Nek iki anakku tenan, aku ora lali, dene aku ora leh nang kene ya ora dadi ngopo.
2: Sing laras to.
0: Ben.
2: Kowe kuwi nganggo dipikir ta, Bu? Tangga teparo kancane dokter, master. Kok njut duwe wong tuwa kaya ngene? Apa kurang isine-isine?
1: Pancen wong tuane aku kok arep kepiye meneh?
2: Nek pancen wong tuaku tenan, kenapa teko rene ra enter lokal?
1: Pak kuwi ra ya wis.
3: Nggih, Pak.
2: Ora memberitahu.
3: Ingkang putra kula ingkang nyunaken pangapura.
2: Wis ora samongan, kowe ora sambung, ora campur urusan. Kudu minggat dina iki.
1: Ah, ya wis anu ya.
2: Wis saya,
0: lho. Ya, Pak. Ya, ya.

0: sanji ki wae.
1: Das pundi, Mas?
0: Kowe nerajang wewaler sing ora bener tinanggenamu nang omah.
1: Kula?
0: Ha iya wae. Tansah nglirwake karo wong lanang.
1: Kula nglirwake nggih napa, Mas?
0: Kenang apa omah kaya ngene tak leboni kere-kere.
1: Oh, ampun ngoten iki.
0: Ki lho ambune sprene rung ilang.
1: Kok ambune sprene ora ilang, mbok ampun banget le dak sia. Niku rak wong tua sampean dhewe to. Niku rak sing ngukir jiwa raga sampean to. Kok le banget-banget dak sia to sampean niku? Sampean niku mang mikirke sing tenane to, Mas. Napa sampean niku lali? Nek mula pancen dudu wong tuane tenan, apa ya gedarang-darang ado diparani? Sampean kok ngono to ya? Aku ki jane wis seneng lho. Aku ki jane wis tresno lho. Ning saiki njur bali ora seneng niku kula karo sampean. Sing ora tak senengi nggon kelakuan sampean. Aku ki ora kurang mangan, ora kurang nyandang. Ha ning wong sampean ki karo wong tuane dhewe-dhewe kaya ngono to. Ebo nek wong tuaku sing tekan kene, apa ramang timpal-timpal kaya wuh.
0: Nek wong tuamu akhirnya ngarep lawang tak junjung. Tak cemplung ke kulah ben adem pikire.
1: Neng aku ora seneng. Aku ora seneng
0: sebab seneng
1: sampean dak sio. Sampean sio-sio karo wong tuane dhewe.
0: Kowe ora tak senengi kok ndi?
1: Apa ora bakal dosa? Apa ora bakal kualat kaya ngono
0: kuwi? Lemu ora seneng kok ndi?
1: Kula le ora seneng samane dak sio karo wong tuane dhewe.
0: Kowe membela karo wong ki
1: mau. Lah mesti to.
0: Aku ora nganggo wedok arep dadi ngopo? Minggat.
1: Sampean
0: minggat. Wis saiki ya minggat.
1: Undang aku tak lunga. Oh iya.

0: Ve?
1: Ben?
0: Iya. Wis tak tulis-tulisi kuwi mau.
1: Sing pundi to?
0: Lho, kepiye ta kowe iki nak panulis to?
1: Mang contoni sing ditulis sing pundi?
0: Hah?
1: Mang contoni.
0: Ya sik engko selo-selo kuwi.
1: Oh, niki to.
0: Ora-ora ngono.
1: Sing wonten gambar.
0: Aku ngerti tulis ya kowe iki.
1: Mboten ngertos.
0: Alah nalah dene lengingu kowe kuwi.
1: Kula ming nulisi tok. Ming nulisi tok.
0: Iya. Mlebu metuning dagangan ki nak kowe ta sing nyateti.
1: Niki sekula tulis mlebu.
0: Endi?
1: Niki.
0: Oh, njuk sing metu?
1: Mangke.
0: Lho kok piye ta? Mlebu kok njuk iki njuk urat ndono ki kepiye ta lek mau nulis ki?
1: Sing mlebu niki rak mriko.
0: Nah iya.
1: Sing metu rak mriko.
0: Neng jaban buku kuwi.
1: Lah nggih to.
0: Piye to rumahsa kok njut alah dene kowe iki nulis ra iso maca ra iso piye to?
1: Lho ning nek nembang?
0: Iso. Nek nembang?
1: Cetha mboten.
0: Oh, lewe rada kendel
1: iki. Nabu, nabu.
0: Nabu? Iya iso. Nek iso sok tak kone nukokke gamelan.
1: Pinten?
0: Iso ta?
1: Pinten setel?
0: Gamelan e?
1: Nggih.
0: Ayo kira-kira sak setel wae njur pirang setel iki are nggo apa?
1: Jare sampean riyen tipak ledek.
0: Coba.
1: Jame ya.
0: Aku wae.
1: Nang ngene.
0: Ra.
1: Jare riyen nika kaya sok ngentir.
0: Ra.
1: Lho kok ora?
0: Ora.
1: Sampean riyen muni
0: dadi. Ngentir kaya jangkrik.
1: Nek nembang nika nek nggo ngarep corong nika kaya sok umak-umi kalih. Dondom-dondom riyen.
0: Kuwi bingek, ngerti ra kuwi?
1: Bingek. Ya wis kok lu bingek. Mengko dipen apa to kuwi?
0: Bingek ya ta.
1: Ya ndang anu.
0: Lah aku lek ku kagol iki mbiyen ra ya njut dipek bapakmu kuwi ta.
1: Wis sampean riyen dipek?
0: Lho kok piye?
1: Nah aku alung men dinengke wae ra gogrok dhewe.
0: Heeh, gogrok nyuni bani kowe ya.
1: Nyuni bani semono kuwi ya ora pasah.
0: Njuk wong kok njuk neng kewae.
1: Sampeyan iku jane ora pati cecek lho nek kali juragane nika.
0: Apa iya?
1: Nika nek dadi garwane sampeyan.
0: Nek le cocok piye, le ora cocok piye, bab apa, bab kepiye?
1: Rada ketuan.
0: Sapane?
1: Sampeyan.
0: Aku.
1: Nggih.
0: Wah, laning biyen sing banyak iki juragane lanang kuwi, jek kowe ora ngerti ta.
1: Urien dagduk-dagduk nika juragane lanang.
0: Ngopo kok dagduk iki?
1: Lho banyak ini.
0: Lho, tegese iki sing komeng ngono. Edanan aku lah, kowe weruh aku biyen klenger kowe
1: ngeten tenan. Waduh. Saiki wis setengah klenger e.
0: Ya ra ngene.
1: Mulakno tipake biyen nggon bathuk niku wak tipak anu to niku.
0: Tak gaweng ta.
1: Wah, seni ya sampean? Seni.
0: Ya seni. Iya ta. Wah, nek kowe kok lewo neges-neges ya ora patek nduga aku.
2: Ngomong-ngomongan kowe iki, Men.
1: Nggih.
2: Kae terke wis arep mangkat sing gawa gendeng 2000 kae arep mangkat.
1: Lah nggih sae.
2: Lho kok sae-sae kepiye?
1: Lho nek pun mangkat.
2: Lho kae ditata dhisik, kae sing terkuning kae mengko terus ditata meneh kanggo mbale kuwi. Kuwi duwite wis kabeh.
1: Aku ki kuli apa juru tulis iki?
0: Ora.
2: Oh, nulis yo ora iso apa-apa ora iso juri samu ki ngopo?
1: Lho nata buku.
2: Nata buku andekno muni iso nulis hal tiwas tak ne gaweane ya ora dadi ngopo.
1: Kula riyen-riyen sekolahane niku sopir kok.
2: Nggih saiki kae ditotose.
0: Gendenge ditot. Sing ati momo.
1: Niki pun ajeng dikirim kula.

0: kan ngom dhewe
1: dayang
2: kula nuwun Pak
1: nggo nak nggo
2: kula kok Pak
1: nggih monggo
0: coba ta
3: sing pesen gendeng wingi niki
2: lho kula Pak
0: ya pi ta nak niki
1: sapa ta
0: ha kuwi kula mbok anake
1: ngono kok kene
0: kene
1: ah wis kepiye ta kok
0: mantune
3: jebul palupi
2: kok palupi ta sanes kok
0: iki anakku.
2: Oh, dia kang putra ta,
1: Mbak?
3: Mantu.
2: Oh, mantu.
0: Mantu iki dentuke cempel kowe iki.
1: Kuwi anu sing rewangku. Kene nak, kene nak. Wah,
0: jero tulis kuwi nak.
1: Kadingaren dhewe wae.
2: Namung piyambak kok, Pak.
1: Ah, ayo karo ora ro bojomu.
2: Boten.
1: Lho kok boten pi ayo tilik wong tuwa
0: iki. Karo konjuk le nggawa tas kok telu.
2: Menika ngaten, Pak.
1: Heeh.
2: Nggih, kula badhe matur kalian Bapak utawi.
1: Ya, menika sing kepenak nok kene.
2: Nggih.
1: Piye to? Nah,
2: wonten klentune ngatur kula nyuwun pangapunten lho, Pak.
1: Ya, ya padha-padha, heeh. Ngapa?
2: Gandeng kula menika rumiyin nyumerepi Bapak kalian simbok menika tindak mereka dipun dak siya kalian keng putra. Kula ingkang sangat mboten nrimahaken, Pak.
1: Wah, rasah melu apa-apa sing tak lakoni dhewe, kowe rasah melu mikirke bab lelakonku nok kok dadak kepiye.
2: Neng kula ingkang mboten remen. Sebab kula menika dados simahipun Kang Putra sampun sawetawis dangu. Neng kok wonten kedadosan kados ngaten kula ingkang mboten remen.
1: Ha ya wis bab kuwi ra dirembuk.
2: Kedhuwung kula menika pisah kalian Kang Putra, lah menawi kepareng Bapak kalian simbok, kula badhe nyonderek wonten mriki.
1: Lho. Kepiye ta wong bebojan iki wis dienggo sak lawase, aku wis seneng ya sebab ono jotok pikir aku.
2: Ning kula mboten remen kok, Pak.
1: Lah iki ta dene kene.

0: kene ya seben.
1: Ya seben ora apa. Dinggo gantine anak.
0: Wis.
1: Apa neh?
2: Wis noto bali iki. Kula ingkang sowan.
3: Lho, lho kok kowe ta?
2: Nggih.
3: Napa?
2: Panjenengan kok sampun dumugi riki.
3: Lah, kowe sakwetara ning kene. Ngopo kowe?
1: Kok dolene
2: to? Ngira nek ketemu sampeyan kula.
3: Kakon juragamu,
2: Mas. Pun mboten sang gagas juragane Kakung. Pun awak dhewe niku ngili.
4: Lho kok awake dhewe iki awake dhewe sapa?
2: Niki sinten iki?
4: Aku ki mandor.
0: Ki wongku.
2: Oh iya.
0: Kowe iki ra iki. Kula Denbei Batur mbiyen.
2: Nggih,
4: nangkene. Lho kok Denbei?
0: Aku mbiyen aku ora ngerti. Lah kok irit-iritan
1: dol.
3: Piye piye napa?
2: Ya menika badhe sowan Kang Bapak.
1: Oh, dikongkon wangun iki dikongkon.
3: Dikongkon iki Bapak kalian simbah.
1: Dikongkon jujur kowe nek iki wangune.
3: Mbok menawi.
0: Sejak takonane.
2: Mboten mboten sah jujul-jujulan wis barang pas.
1: Lha kepiye
3: to? Piye apa-apa nanti kaya wong tetu.
2: Ngeten nggih, Pak. Menawi kepareng kula ugi ngempek gesang wonten iki. Sebab kula sampun medal kalian juragane Kakung.
0: Ora karo-karuan to.
2: Sinareng panjenenganipun tundung kesane kok kula muntap to. Karo garwane kok tega. Ora bature mesti dituntung
4: iki
3: ngono. Karo wong tuane dhewe tega kok aja meneh karo aku utawa kowe.
2: Lah ngoten. Mula sampean kula goleki nek gelem sesuk sampean kula pek.
3: Aja sembrono lho.
1: Lawanan wis sembrono.
2: Mandore rong de bojo jebul. Asokon mandor-mandormu dhewe kok iki butuh kowe.
0: Lah iki ngono lho.
3: Nggih, Pak.
0: Saiki ngasuh-ngasuh.

0: kene iki nggon piyayi. Nek nang kene iki saka lengkeki merentel.
1: Cakang ambah.
0: Ayo sekisuk Ramadan.

0: kejue tangane.
1: Bapun gak diparingi, Mbok.
0: Bapun gak tak dirangkep.
1: Gak diparingi nika, wong wis berenengan wae ngono kok ket mau. Ya,
2: niku no muni, aku rak ya wis. Nyak lho, enggak niki, Mas.
0: Lumbung ati sal. Ya kok njut bepak banget kita dadah-dadah
2: niki nggo tuku mbako, nggih.
0: Kowe nang pojok kono mau jaluki. Aja guyu, waduh, apa tenan. Ala dadah. Aja guyu cereng-cereng-cereng-cereng. Wis.
3: No. Kok ya gemer-gemer wae ta wae. Kok ndungu wae kok dikake wedang apa-apa ngono.
2: Mbok ra.
0: Sampun ya, sampun beto gendul.
2: Niki kudu tuku mbako, ramane ya ming iki.
0: Matur nuwun, Bu.
2: Lho. Le?
0: Mbak.
2: Apa-apa wae ta.
3: Wis apa?
2: Duh.
3: Pane sapa?
2: Wes.
0: Simbok si Erju kae to.
2: Hah? Oh, Erju karo mbokne kok malah kok ngono.
0: Si aku iki jenenge cilik ra Erju to.
2: Aduh.
0: Walah, Mbok.
2: Lek kowe iki kok dadi
3: sapa to?
2: Rupamu njur kaya ngono.
0: Barang tak
2: wes salah, yuk saya bubrah.
0: Tak walek. Iki bapak. Aduh, Pak. Pepunden ku, Pak.
3: Wis sapa?
2: Lho kepiye? Wong kami
3: aku ora janak kaya ngono, anakku wis sugih ora anu.
0: Ya ora janak. Aduh, Pak, ra mbiyen.
3: Ora ya mbiyen ya saiki apa
0: do. Luputku njaluk ngapura, kuwi aja selak lho, Pak. Kok dadi lek lemu neteske dhewe ku aja tak selak iki ya, Pak. Wong simbok we tawang-tawang aspo.
2: Aspo ki apa?
0: Aspo ning
3: kelingan saiki aku wong tuamu.
0: Wah, Pak, ana luputku kowe tak bela mati-matian.
3: Wis kuwi.
0: Kowe kudu nrimo lho, Pak, karo aku alah bapak. Kowe kok kaya kon.
2: Kowe.
3: Wis ana nang iki
2: kok dadi malah kemekelen to.
0: Aduh, Pak Le ku nangis ku ora bapa-bapa.
2: Bapa-bapa.
0: Selangel. Ya.
2: Ora genah kowe iki. Ya aja banget-banget, Pak Ne. Karang ya iki anake kulo delokno ki le pepanas rek wis berang-berang.
0: Lah aku ki le mbela kowe mati-matian tak rewangi ora mangan ora ngombe wong ra duwe kuwi to kepiye ta ora
2: yo. Ora mesake kuwi.
0: Ming tanggung goleki kowe aku ki nganti le nyambut gawe.
3: Ah bojomu nang ndi?
0: Tok kok iso coba

0: bocah-bocahan kaya wong wis ora duwe onderdil.
1: Kaya
0: wong wis ora te wong sing wis ora tumindak cara umum. Apa mempel ta, Pak? Aku ki dilereni entuk layang saka kantor. Terus dene minggat apa-apa kukuti.
2: Wis sakarepmu.
0: Blangkon kupluk kukuti liyan aku ming tinggal ndras. Coba ta. Mula kowe ya, Pak, lan simbo. Nek kepethuk menungso siji kae aja nganti tok sruwe. Wah, leletking donya, Pak.
1: Nek kepethuk wis mah tepung, Pak.
0: Wah, alah nganget kewe ta. Set
1: tenang
0: gon manik
1: nah kula mbah wedangi glena
0: sakake
3: oh kagem simbok
2: anu kowe
1: ora
3: rene
1: nggawa wedang
3: oh nggih
1: nyakno
3: iki niki malah juane bapak
1: iki kekno iki sing masih sik nyitel
3: lho wong kagungane bapak kok
1: ya wis ora apa-apa kekno ora apa-apa
0: kaya gendruk. Gendruk ta iki?
1: Anakku saiki iki kuwi
3: ngono. Kok anjur gendruk.
0: Atingnya. Ambo wis meneh bae.
3: Iki iki jenenge ngopo niki rak sing ngiter wae to, Mbok?
0: Syukur Pak nek iso bersatu berkumpul.
2: Dul.
0: Gembol.
3: Sinten menika?
0: Kok dadi
3: sakniki
0: dol kuwi. Nek kowe jek setya karo bapak
2: dan bae dan bae sedang mboten pinanggih kok sikile mletek-mletek.
0: Karang lelono ngetutke Janaka.
2: Wah, iki menika ndara kula.
0: Iki sapa, Pak?
2: Iki rewangku. Iki anakku men iki.
0: Niku.
2: Heeh, sing tak omongke kae ya iki.
0: Kok kula tepangke anake bapak kula.
4: Iki kaya jaran iki.
0: Inggih, kepengin kerep dadi. Wis ngene wae, Pak. Intisarin. Omah ki teken aku.
2: Lho. Yo mari kudu dhewe. Iku prihatin karo
1: mbok. Njur mayar to nek
0: kanggo
1: kene mayar
0: lho. Nek arep aman uripmu.
1: Yo nek ora ditekenke ora aman ngono apa?
0: Ngono, perusahaan iki perusahaan apa to, Pak?
2: Gendeng.
0: Waduh, kuwi bener.
2: Wis arek-arekane
0: perusahaan kuwi aja nganti ora gendeng. Bab gendeng kuwi kebutuhane umum. Ana wong ranggo gendeng, tarane mesti gendeng.
2: Sing duwe omah mesti ya gendeng.
0: Nah, rak ngono.
2: Ya ra ketang piye-piye sok ana sing liyane gendeng ya meso murah kabeh gendeng kuwi.
0: Nah, ngono. Asa iki aku gendeng nang kene manut idemu.
2: Lah saiki malah sing perlu ki bojomu kuwi, Nak, ki njaluk karemu kepiye? Kowe nang kene iki kepiye genahe?
3: Menawi kula menika nderek bapak kalian simbo.
2: Nah, bab iki bojomu ki, iki biyen anakku ning nek saiki wis dadi gedhe tuwa ki dhewe-dhewe.
3: Oh, ha nggih sak menika kajengipun wonten mriki menika dos pundi? Gandhenging putra menika sajaipun nggih sampun mertobat.
2: Lho, nek pancen
3: tenan-tenan simbo.
2: Aku ya gelem kanggo dasare kuwi anakku.
0: Lan kudu gelem. Sebab ngene, Pak. Nek miturut
1: kok malah nganjan kowe iki rumah sapa ora genah malah nganjan
0: nek ngene Pak nek miturut anjur aku lho
2: ya ya piye
0: anak pulah bapa prati
2: ya
0: nek gandeng kowe bapak karo simbok wis sepuh layune nanti
2: ya mengarep
1: sak senenge kok ngono pane kok
0: kuwi hitungan sing resmi lho aja aja ngawur
2: ora
0: ngono tenimbangan esuk bapak ki tekan ning ora ono dadi rebutan to
1: ya rumana pane piye ya
0: ya saiki ki amreh apike lan tertipe wong rumah tangga ya saiki apike tok serak
2: ya bener ngono wae mbok ne sebab awake dhek esuk Senin jam 4 iki rak mati ta wae.
1: Heeh, iki ya ngono
2: Mas. Ndak repot.
1: Ayo mung karek suk wae nek aku wis lara ngono.
3: Lah kok mesine niku luput ki ngakoni keluputane kok malah.
2: Nek wong lumrah,
0: lan nek wong umum.
2: Nah, ngono.
0: Nek ta?
2: Mula saiki ya Neng kene ya kepiye-kepiye ya dasare ya, anak.
1: Semen.
2: Padane tanggep nyu kebo,
0: ngono. Ya, ngritake mangke wis sampe kuwi.
1: Lah ya kowe iki kudu kapok tenan.
5: Lho iki bojoku wis nang kene.
1: Iya,
0: aku wis bener.
5: Pancen takon goleki kowe.
1: Oh, lha jare mau kepethok aku mah.
0: Dibesen manik. Lho. Ben ra weruh apa?
1: Jare nek ora dibesen.
0: Ora ngerti nek nang kene kok. Era kewirangan ra kowe.
1: Sing kewirangan
0: iki wong ngomong iki diteliti, ditinjau keadaan.
5: Sing kewirangan
0: ning watong sasul-sule.
5: Lah iya sing kewirangan.
0: Nek keadaan mendadak ngene iki isin apa ora?
1: Sing isin iso apa?
0: Aku.
1: Apa awake dhewe kok.
0: Lumrahe ra ngono.
1: Lah iya, iya bener. Saiki sampean nang kene.
0: Wis ketemu kumpul apik kabeh.
2: Mula saiki di pengiling-iling lakon sing ora becik ku rasah dibalin meneh apa meneh kanan saiki. Yes kowe nang kene dhisik.
1: Nang kene dadi siji, mangan ora mangan nek kumpul ngono.
2: Ya mulane ki dong rasake aja dumah agek uripe kepenak, aja dumah kuwasa.
0: Pokoke
2: iki ana lakon kaya ngene iki njur kepiye?
0: Wong urip nang alam padang iki aja nyok nindakke, aja dumeh
2: nek.
0: Saiki bareng aja dumeh.

kang Mas Bayu pamirsa Sutresno, sugeng siang, sugeng pepenggen malih kalian kula misalnya sabda wonten ing Pro 4 RRI Semarang dinten Senin samenika nggih, tanggal 12 September 2016 nggih. Lan sasampun kula wau sampun sami panjenengan pidhangetaken suara budaya Nusantara nggih antawisipun Pro 4 RRI Jakarta kalian RRI Manado kanthi topikipun pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Ngaten nggih Pak Menawi ugi saged dados tambahan edukasi, tambahan ilmu bab ngelestantanakan alam ngaten nggih. Kedadipun giarakan ugi dipun tindakaken ugi kalian sedayaning tiyang mliginipun kula kalian panjenengan sami ngaten nggih sepatutnya saged tansah menikmati ngoten nggih endahipun alam lestantunipun alam ngoten nggih kanthi skeco lan saged paring mupangat satu sama lain ngoten nggih mbok bilih dateng alam kalian sesama manusia ngoten nggih. Lan samenika sesarengan malih kalian Pro 4 RRI Semarang semoga sami nyartani sami ngregengaken ugi sami midhangetaken giaran gendinding jawi ngaten nggih wonten ing acara mari kangen dinten menika ingkang badhe ngaturaken gendinding jawi anggenipun Suwargi Kinarto Sabdo ingkang kula sampun dipun wiwiti kalian lelagon keplok awe-awe menika laras pelok padat enam lan salajengipun semangga midhangetaken gendinging sanesipun menika wonten lancaran kudangan laras lendro padat songo ingkang badhe dipun ajengaken kalian lancaran Surabaya ngumandang mereka ugi laras lendro patat sengal sumangga saged dipun pidhangetaken lan sugeng laras sugeng midhangetaken.

wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dadiyo guru kang hambek ra

Terus mi pamiar sasa tresno batan kerasa kalipun uki sampun dengkap paripurna nggih pramila kedadipun pungkasi rumiyinuki yaran mari kangen dinten menika lan mila menika kula ugi ngaturaken agung ing panuwun dumateng panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken Bro 4 RRI Semarang mliginipun acara mari kangen nggih ingkang ngaturaken kening-kening jawi anggenipun suwargi kinarta sabda lan pungkasi acara mari kangen dinten menika semangga midang takkan lagun ojo ngece laras balok padat nam ingkang dipunaturaken ugi kalian karawitan condong raos lan sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken prodangdut ingkang makin asik semoga saged dipun siapakan riyen wiwit sameneika badhe request lagu menapa badhe kinten salam dateng sinten kemawon ngaten nggih katenggal wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng siang.

sumurupa yen sak temene samubarang kang ana ing langit lan ing bumi iku kagungane Allah. Sejatine panjenengane mersani kahanan kang sira kabeh ana ing sajrone kahanan kono saiki. Lan uga mirsani dina manungsa kasowanake marang panjenengane. Banjur panjenengane mratelakake marang dheweke kabeh apa kang dheweke kabeh padha nglakoni. Lan Allah iku Maha mirsani sakabehing perkara. Surat An-Nur ayat 24.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan pratelakake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 111.

Kula nuwun wilujeng dalu para pamirsa ingkang nembe midhangetaken giaran sinau basa Jawa lumantar RRI Semarang. Wekdal mirunggan menika kula tuwin ibu-ibu sarta ewonipun budayawan ing Semarang ingkang taksih purun lelumban ing samudraning budaya Jawi andhudhah nduduk ngrembakakaken. Para miyarsa, manut gelagat ingkang lumadi ing alam sak mangke, ketingalipun badhe wonten sungapan-sungapan dhateng basa Jawi kirang dipun puruni dening para-para pinter. Janipun pinten-pinten pancatan menggahing basa Jawi kaanggep angel, kakean petung, kurang gaul utawi populer, ketinggalan jaman lan sanes-sanesipun. Para pamirsa, kamangka inggih sampun wonten paugeran menapa dene kiblating reh kawruh basa inggih menika Karaton Surakarta ing riku tuk sumbering budaya Jawi lan kasusastran. Ada dasar mboten gaul kala wau, para miyarsa ugi wonten peranganipun prayagung luhur ingkang janipun tataran kridaning ati inggih mboten andhap pirsa dhateng basa Jawi kirang dipun puruni dening bebrayan. Malah kawedal celathunipun ora susah ngeblat Kraton Solo, ngeblat menyang Jakarta sing budayane diarepi dening wong akeh. Duh Gusti, mugi dipun paringi eling tiyang kala wau. Mongko piyambakipun ugi tiyang Jawi nitik dhateng andharaning nginggil kala wau para miyarsa. Lampahan kahanan nyokro manggilingan sangati RRI Semarang atur giaran sinau basa Jawa ing sakmangke sampun satoto ing studio RRI Semarang kanca-kanca ingkang taksih purun wanuh sarta nyinau ing reh basa Jawi ingkang adiluhung tilaranipun para pepundhen wilujeng midhangetaken nuwun.

0: Wis rampung, Om?
1: Iya, dianggap rampung wae lah. Nanging janjane gawean liyane isih padha nunggu giliran dicandak.
0: Umi pancen sregep tenang.
1: Alah, kepriye maneh? Arep ngenteni sapa? Yen ora tak tandangi saiki, mm-hmm. ya bakalan numpuk.
0: Mm-hmm.
1: Usanane aku uga sing bakal kudu ngrampungi.
0: Ya masa aku toh Umi malah kleru kabeh garapane. Tak rewangi ndonga wae ya.
1: Oh, lah tak kira arep ngrewangi temenan. Lah apa garapanmu wis rampung toh?
0: Anggep wae mangkono. Mengko bubar ngaso tak nyandak gawean liyane wae lah.
1: Iyo, wayang ngaso pancen kudune yo dinggo lelen. Wayang ngaso aja dianggo nyambut gawe.
0: Bener.
1: Karben pas kerja bisa sengkut rampung gaweane.
0: Bener, Om. Ngene iki to, Om. Paling enak yen lelen dicawisi teh anget. Gedang goreng lan sinambi ngrungokake lagu.
1: Wah, enak, cocok tenan kuwi.
0: Iya ta.
1: Apa meneh yen lelene wis iso luwes kok sejam. tambah penak. Iya lah.
0: Ono-ono wae we. Tangeh lamun bisa kalakon kuwi. Apa negara ora rugi? Nah, coba karo maneh jenenge gawean ora ana rampunge. Iya ta?
1: Iya, yen mung lungguh bisa disemprot wong akeh.
0: Nah iya.
1: Hotel apa panggonan nyambut gawe. Mengkono mesti swara kang keprungu.
0: Jenenge wae angen-angen. Lah oleh-oleh wae to sak bener iki.
1: Iya bener. Sing diarani angen-angen kuwi lah amarga ora ana utawa durung kelakon to.
0: Heeh.
1: Ah, yen wis kelakon jenenge kasunyatan. Lah mengkono to.
0: Iya. Piye? Kepingin teh anget kepriye? Gawe dhewe yen gelem. Kae lho.
1: Kok gawe dhewe?
0: Lho, lha iya tak tawani. Ing mejaku ana teh celup. Gulane ana ing toples sisih kardus teh. Lah banyune kari ngecur saka dispenser. Merek gampang to kuwi. Nah, sing dadi prakara ya kuwi gedang gorenge mlayu dhisik menyang warung.
1: Terus ngakon aku melayu-melayu ngono. Kurang kesel opo, Jal?
0: Lah jare kepengin sing enak-enak, tapi maneh to.
1: Enake kuwi yen mangkat warung nang ora ndadak melayu.
0: Lah piye iki?
1: Penak meneh yen kadi lungguh ing jero mobil. Waro-waro wis tekan warung. Bisa kelakon kabeh, teh anget, gedang goreng, lan lelagon. Ah, mesti ini cuma pak.
0: Apa mana warungnya dipasangi AC yo?
1: Wah, demen menan. Enak ini.
0: Yen mangkat golek enak-enak menyang warung sing dipasang AC, mesti ini dawa waktu ini. Lagi pesen ngombe, kudu wis bali menyang kantor, amarga wayahe ngaso wis entek. Ayo toh?
1: Iya, bener tandamu. Apa meneh dalane macet?
0: Nah, kae.
1: Wayah lagi ngaso.
0: Ah iya, lagi wayah ngaso gek dalane gek padha didandani toh. Iya.
1: Nah, iya. Wis wayahe wong padha ngelih, kepengin golek mangan.
0: Nah, iya, karepe padha kabeh. Pengen dhisik, pengen cepet, pengen enak, pengen wareg. Ayo toh?
1: Iya, bener. Ya wis. Saiki timbang ora cocok olehku mlaku kanggo golek teh, aku njaluk teh muwe lah.
0: Iya lah. Kae lho jepuk dhewe, mora wis tak tawani. Ning meja ya.
1: Eh, matur nuwun lho. Lah, Mbak Tarsih ora gawe teh.
0: Lah iki isih kemepul panas ngene.
1: Wah, lah ora ngerti yen kuwi teh, Mbak. Mbok krukupi kertas kaya mengkono.
0: Kepriye? Bisa ta anggone gawe teh?
1: Bisa, gampang. Iki wis dadi. Tehmu santai, Mbak.
0: Isih akeh, Om. Lah iki isih rada panas iki lho. Dadi ngombene yo sithik-sithik ngono kae.
1: Saiki piye? Yen sinambi ngenteni teh adem, awake dhewe cangkriman wae.
0: Cangkriman. Kepiye to, Om?
1: Yo cangkriman. Mengko gentenan sing menehi cangkriman.
0: Oh.
1: Aku sik sing gawe cangkriman. Terus sampean sing bedhek.
0: Weh,
1: Iya, sabanjure genten sampean sing gawe cangkriman, aku sing bedhek.
0: Sik, mengko dhisik to. Sing mbok karepake cangkriman kuwi janjane apa to, Om?
1: Cangkriman iku unen-unen utawa ukara kang kudu dibatang. Cangkriman umume kanggo gegojegan. Dadi cangkriman kuwi bedhekan.
0: Walah bedhekan.
1: Iya, bedhekan. Nanging batangane ora ana ing tetembungane.
0: Loh.
1: Dadi kudu digoleki dhewe.
0: Walah. Ya angel kuwi, Om.
1: Ayo ora, gampang-gampang. Cangkriman kuwi beda karo sing diarani wangsalan.
0: Lah, wangsalan apa meneh kuwi?
1: Ngene-ngene. Yen wangsalan, batangane wis ana ing tetembungan kang rinakit. Sanadyan mengkono, batangane kuwi ora mesti kanthi cetha trawaca ing tetembungane. Ana mangsane tetembungan kang karakit kuwi mung ngemu surasane amarga nganggo basa kang sinandi.
0: Alah, jebulane mengkono. Janjane cangkriman kuwi kaperang dadi pirang wujud, Om.
1: Ana pira yo? Sik mengko dhisik tak eling-elinge.
0: Iya.
1: Kayane sih luwih saka siji jenis e.
0: Waduh. Lah, banjur kepriye iki cangkrimane?
1: Yen ora kleru, ana cangkriman kang diarani cangkriman wancahan.
0: Cangkriman wancahan.
1: Heeh, cangkriman wancahan.
0: Apa sik kok iso diarani cangkriman wancahan kuwi ya apa mergo diwancah-wancah mangkono apa kepriye?
1: Bener. Sing diarani cangkriman wancahan iku cangkriman kang wujude wancah utawa cekak. Cangkriman wancahan iku karaket arupa gotra.
0: Lah terus contone kepriye kuwi? Cangkriman wancahan kuwi kepiye contone?
1: Contone ya, salah sijine.
0: Iya.
1: Koboketan.
0: Koboketan. Apa kuwi cangkriman koboketan batangane, Om? Yen ketan aku ngerti, Om.
1: Anu nek panganan terus.
0: Lah
1: coba saiki apa?
0: Sego ketan lah, sego ketan ya ta.
1: Iya. Dudu ketan kuwi sing dikarepake.
0: Lah banjur ketan sing endi meneh?
1: Koboketan kuwi
0: iya
1: cangkriman saka tembung wancahan nongko tiba nang suketan.
0: Walah. Lah kok iso kaya mangkono. Dadi koboketan kuwi wancahan saka tembung nongko tiba nang suketan.
1: Iya bener. Kaya ngono kuwi.
0: Apik menan.
1: Wis mudeng ta?
0: Iya, rada mudeng.
1: Wani ora cangkriman wancahan.
0: Ya wis lah tak jajale. Tak wanek-wanekake.
1: Ya,
0: coba. Apa ya?
1: Ora usah digagas bener lan salahe. Apa maneh nganti ora wani bedhek. Penting suasanane dadi rada seger.
0: Waduh, ya matuk-matuk. Lah kayak mau esuk mung mentelengi laptop wae. Mataku iki lho. Pedes, rasanya pedes banget iki.
1: Lah wong laptop kok dipentelengi.
0: Lah piye meh mentelengi sapa?
1: Ayo, yo, wani tak ajak cangkriman?
0: Ya, wani wis tak wanek-waneke. Anggere ora ana hukuman yo yen aku ora bisa mbedhek.
1: Ora ana hukumane. Lalemno pikirmu, Mbak.
0: Yo.
1: Cangkrimanku tak gawe gampang-gampang wis.
0: Ya, coba tak bedheke.
1: Ya, saiki apa batangane cangkriman wancahan Pak Boletus?
0: Waduh, Pak Boletus. Apa ya batangane? Jarimu gampang, Om. Jebul angel mangkono.
1: Oh, lain untuk nyerah dhisik. Sedurunge nyoba jawab.
0: Aduh, apa ya? Sik, tak pikir Pak Boletus, Pak Boletus. Ngapurane ya, yen kleru ya.
1: Ora apa-apa.
0: Pak Boletus batangane cepak bolen 100. Bener ora?
1: awet mau kok panganan wae.
0: Aduh, salah ya.
1: Jaluk ngapura. Luput kuwi batanganmu.
0: Walah walah walah.
1: Lah wong elinge bab mangan wae kok.
0: Lah kepriye maneh, Om? Wayah ngaso mangkene rak ora kleru to yen pengene mung memangan.
1: Ya, apa arep menyang warung? Ayo tak kancani.
0: Ora, Om, matur nuwun. Sampean mestine rak ya wis ngerti. Yen aku mau rak sarapane wis awan to. Lah malah bareng karo Umi mau to.
1: Ya nek aku kan ngelian.
0: Jam samene mon rasane durung pati luwe. Ya luwe ning durung pati, Om.
1: Iya, iya. Mengko yen wis kroso luwe ngomong ya.
0: Iya. Lah kuwi banjur sing bener apa batangane cangkriman Pak Buletus kuwi mau?
1: Oh iya. Sing bener batangan cangkriman Pak Buletus kuwi tapak kebo ana lelene 100.
0: Walah walah walah. Pak Buletus tapak kebo ana lelene 100. Kebune sing rasekso apa lelene sing cilik-cilik ya, Om?
1: Jenenge wae cangkriman. Kuwi batangane ing panggonan ngendi wae ya kaya mengkono.
0: Oh, dadi padha ya?
1: Iya.
0: Waduh, dadi wis ana batangane sing trep. Kojur aku, Om. Wes, aku ora ngerti babar blas cangkriman wancan. Apa ana liyane wae sing iso ngono tak bedhek-bedhek saliyane Pak Buletus kuwi?
1: Akeh banget.
0: Oh, iya ta.
1: Yo, saiki ono cangkriman wancahan kang unine kaya mengkene.
0: Iya iya, tarung oke.
1: Unine Burnaskopen. Nah, terus wiwawite les bodonge. You may wrong. Terus wow, wis oke meneh. Coba.
0: Lah banjur batangane apa wae kuwi?
1: Saiki batangan kanggo cangkriman Burnaskopen yaiku bubur panas kokopen.
0: Walah walah, Om, kok mlocot engko rambene medeni temen batangane. Walah iyo, walah.
1: Aku yo ora ngerti. Kawin biyen pancen kaya mengkono tegese.
0: Wah yo, piye kuwi?
1: Yo kuwi kanggo guyonan wae.
0: Oh iya iya. Iya ya. Iya. Lah banjur cangkriman wiwawite apa kuwi?
1: Wah. Sing kok karep pake kuwi cangkriman wiwawite les bodonge.
0: Iya. Yen arep nyuarake wae kok ya angel to, Om. Apa maneh aku mbedhek?
1: Batangane cangkriman wiwawite les bodonge iku uwi dawa uwite. Ngerti uwi ora?
0: Ya ngerti lah ya. Uwi kok mosok ora ngerti to, Om.
1: Ya sapa ngerti wong kutha ora ngerti uwi.
0: Nah, uwi iki kan kaya tales ngono kae to.
1: Iya.
0: Ning sing kependem ngono kae to.
1: Uwite
0: merambat-merambat godhonge rada bombo
1: ngono kae. Betul.
0: Lah yo ngerti.
1: Lakno kuwi. Uwi dawa uwite. Tales ombo godhonge.
0: Walah-walah. Jebul kaya mangkono batangane. Tak kira iki nganggo basa manca lho. Tak kira basa Walanda tenan kuwi.
1: Iya, apik to.
0: Iya.
1: Iki ora nganggo basa manca, jenenge wae cangkriman. Cangkriman kuwi lak saka kabudayan Jawa.
0: Oh iya iya.
1: Mesthi wae tetembungan kang dilaket uga nganggo basa Jawa.
0: Oh, tak kira bisa karaket saka basa manca uga.
1: Ya ora, bab iki ora.
0: Ngono ta. Terus yen ngono ana cangkriman liyane apa ora ya, Om? Sing kira-kira aku ngerti, wis ora sing wancah-wancahan wis apa lah wis ngono.
1: Ya. Jenis liyane cangkriman yaiku cangkriman pepindan.
0: Oh, berarti iki mau sing wancahan terus saiki pepindan ngono.
1: Heeh, saiki cangkriman pepindan kuwi. Cangkriman pepindan kuwi cangkriman kang awujud ukara memper kaya kanyatane.
0: Dadi kaya kanyatane. Apa wujude ya kaya cangkriman wancahan ngono apa ya apa pancen kaya kasunyatan ngono ora reko-reko utawa ngaya warang ngono kuwi?
1: Yo, nanging cangkriman kuwi diupaya supaya batangannya gampang.
0: Wah, nek ngono muga-muga aku ya bisa mbedhek.
1: Ya bisa, mesti bisa nih.
0: Ora iso jawab aku. Isin aku.
1: Nah, jenenge wae dolanan.
0: Iya.
1: Minangka pambuka, tak wenehi cangkriman pepindan. Pitik walik sapa ing kebon. Coba apa batangane?
0: Pitik walik sobo ing kebon. Iki mesti kanggo barang kanggo jite memper pitik ya.
1: Nah, bener.
0: Pitik ning kahanane jempalik.
1: Iya.
0: Lan onone ing kebon. Wah, iki mesti sebangsa tetanduran ki, Om.
1: Iya, apa coba?
0: Tetanduran sing memper pitik ki apa ya? Ketoke ono tetanduran memper pitik.
1: Bisa bedek ora, ayo.
0: Koyo enak sing kaya pitik iki apa kaya buntut pitik ngono entuk apa ora?
1: Iya, apa jal?
0: Apa ya? Tetanduran sing kaya pitik jempalik kuwi. Wah, ngerti aku. Mesti apa, nanas jal, top, apa? Nanas top, nanas.
1: Wah, bener lek pinter banget Mbak Tansi.
0: Akhirnya jal.
1: Wah, jal. Saiki ganti aku sing bedek. Mbak Tansi sing meneh cangkriman.
0: Waduh, tak mikir dhisik. Durung nate gawe cangkriman, Om. Sik ya, ditunggu sithik. Sik ngono sithik lho, sik tak mikir. Apa ya?
1: Wes, duwe cangkrimane durung, Mbak?
0: Sik tak coba nih. Yeah, aku ngerti aku sik. Coba apa batangane cangkriman pitik walik sobo amben.
1: Wah, pinter cangkrimanmu, Mbak.
0: Ono ta kuwi kaya ngono kuwi?
1: Ya ono.
0: Oh, ya apa coba, Om?
1: Sik, yen ora kleru, batangane yaiku sulak. Bener ora?
0: Ah, bener, Om. Kowe pancen pinter, Om. Bisa langsung jawab batangane. Aku iki momeng tiru-tiru Umi wae.
1: Lah, mergo bab pitik sing dadi cangkrimanmu.
0: Lah, jenenge wae dadakan. Gosek-gosek cangkriman sing kemliwer ning pikiran wae.
1: Kaya apa wae kok kemliwer, Mbak? Saiki ganti aku sing meneh cangkriman ya.
0: Iya, tak rungokake.
1: Batangen cangkriman bocah cilik telusap-telusup nang kebon.
0: Wah. Isih setya karo kebon ta, Om?
1: Melu-melu Mbak Tarse.
0: Lho, melu-melu kepriye?
1: Melu-melu sing kemliwer wae ing pikiranku.
0: Ngono wae Umi ki. Tapi kok yo rada angel ya Um ya. Batangane kuwi mestine rak yo awujud barang sing ana ing kebon. Lah telusap-telusupe kuwi lho. Banjur apa ya?
1: Yo coba bedhek.
0: Sesek bocah cilik mlebu metu kebon. Apa ya? Tuyul apa ya?
1: Eh, kok batang tuyul? Apa Mbak Talsi wis nate weruh tuyul?
0: Durung. Eh, mau weruh ding. Jarine tuyul kuwi wujude kaya bocah cilik.
1: Lah jarine to, Mbak?
0: Lah iya.
1: Lah saiki coba dipikir. Heeh. Ngopo tuyul kok ning kebon?
0: Oh iya ya.
1: Ah, yen tuyul kuwi lak memperin sapa ing omah-omah utawa gedong-gedong sing ana duwite.
0: Wah, bener kuwi kandhamu, Om. Lah aku mung nyawang saka tembunge wae. Kira ana unen-unen wit agodong duit. Jenenge wit kuwi rak lumrahe urip ing kebon toh?
1: Lah kene ngerti yen mung unen-unen mengkono.
0: Wah, Om, aku kok dadi bingung ya. Ngaku kalah wae. Apa ta batangane kuwi?
1: Gampang men ngaku kalah. Ayo batang sik.
0: Kepriye maneh aku ora bisa mbedhel lah tuyul wae kleru ngono.
1: Wes. Ya wes. Batangane cangkriman bocah cilik telusap-telusup nang kebon iku dom.
0: Loh, kok bisa dom? Kepriye kuwi lara-larae?
1: Dom kae yen dianggo dondom lak yo ditelusap-telusupake to.
0: Bener.
1: Iya. Banjur dom kuwi mestine lak cilik.
0: Iya.
1: Sanadyan ana dom sing gedhe kaya to dom karung. Kepriye wae tetep cilik ukurane.
0: Lah, kuwi kok iso telusap-telusup ning kebon kuwi mau?
1: Nah, kain utawa sandangan sing didondomi kuwi rak mestine keket kaya dene kebon ta?
0: Oh, mung pepindan wae ngono ya kebone kuwi.
1: Iya, bisa wae kaya pepindan. kebun minangka pepindane kain.
0: Aku kok jadi kepingin menehi cangkriman ya Om ya.
1: Oh ya, saiki arep males menehi cangkriman sing angel iki mesti.
0: Ora lah, aku kira ya isih nembe ajar gawe cangkriman to Om. Kudune Umi iso mbatang cangkrimanku koyo mau.
1: Halah, kacek sithik wae oleh awake dhewe mangerteni cangkriman. Ya, saiki coba apa cangkrimane?
0: Coba batangan ya, Om.
1: Ya.
0: Cangkriman kebobule cancang merang.
1: Aduh. Ora aduh karo bantu goku.
0: Piye?
1: Angel temenan cangkrimane.
0: Meneng gak ya, gawe-gawe Umi iki ya.
1: Tenan ya, Mbak. Aku ora ngapusi. Angel kuwi batangane.
0: Senenge ngece aku. Ayo coba apa batangane ayo.
1: Sik. Aku njaluk wektu ya kanggo mikir.
0: Alah aku ki ngerti, Om. Mesti ki mung ento-ento to.
1: Iya ta. Lah, temenan. Monggo dhisik. Sik ya. Aku tak mikir bareng semenit.
0: Rasa dino sisa nih.
1: Sekarang sesok ini.
0: Apa Om? Tak tinggal jeruput teh saya ya. Ini ngono ya. Ngenteni oh, Umi tak jawab ya. Nganu batangannya apa?
1: Ya wes. Nanti entek ya. Saiki mau kebobule kuwi rak bangsa sing warnane putih toh.
0: Heeh. Bener.
1: Nanging kok dicancange nganggo merang ya?
0: Iya. Mesti wis ngerteni batangane mesti.
1: Iya toh?
0: Alah.
1: Tenan aku ora bisa mbedhek, Mbak.
0: Gaya melulu, Om. Gaya tenan.
1: Alah, tenan iki aku ora ngerti batangane.
0: Temenanan iki.
1: Iya.
0: Ya wis. Alah aku iki yo piye yo. Batangane cangkriman kebobule tancang merang ya iku buntil, Om.
1: Loh. Kok bisa buntil batangane?
0: Lah buntil kuwi rak saka klopo parut ta. Klopo parut rak warnane putih ta. Mbok diwene mlanding, teri, urang utawa lombok lan bumbu tetep wae warnane parutan klop kambil ya putih.
1: Iya.
0: Yen buntil kuwi rak ditali ta. Biasane ya ning nggonku ki nganggone tali merang, Om. Ora bakalan buntil ditali rapi ya utawa pita ya.
1: Oh. Ya sapa ngerti saiki modelen. Wah, pinter tenan saiki batan sih gawe cangkriman.
0: Gurune sing pinter, Umi sing pinter.
1: Ah, ora wae.
0: Aku sing dadi muridnya langsung bisa gawe cangkriman.
1: Senadyan gurune pinter, nanging muridnya bodoh. Muridnya ora bisa gawe. Kosok balene. Yen gurune bodoh, nanging muridnya pancen pinter, tetep wae pinter.
0: Wileh.
1: Eling to paribasan? Wiji apik, tukule mesti apik.
0: Oh.
1: Wiji ala, mbok dilabuke kaya ngopo? Tetep wae tukule ala.
0: Umi iki pancen ngilmu pari. Tambah kebak ilmune sansaya oleh andap asor.
1: Alah kok lek anu opo maido nek kuwi.
0: Ya yo ora to, Om. Iki kasunyatan. Iki kasunyatan.
1: Wes,
0: saiki coba Umi sing menehi cangkriman coba. Muga-muga aku iso mbedhek saiki serado. Dong sithik saiki.
1: Yo, aku duwe cangkriman. Saiki apa tegese cangkriman gajah nguntal sangkrah?
0: Gajah nguntal sangkrah.
1: Coba apa batangane?
0: Gajah kuwi rak kewan sing banget gedene to.
1: Heeh.
0: Ewadine sangkrah kuwi barang sing ora kanggo.
1: Iya, bener. Bener.
0: Barang gede
1: apa? Ayo.
0: Kanggo barang sing ora kanggo. Oh, tong sampah nih mesti. Iya ta, tong sampah ta?
1: Kleru, Mbak.
0: Loh.
1: Kleru.
0: Lah terus apa sing bener?
1: Batangan sing

0: cangkriman blenderan.
1: Cangkriman blenderan, mau wancahan, pepindan saiki blenderan ya. Apa kuwi tegese cangkriman blenderan kuwi?
0: Cangkriman blenderan niku cangkriman kang sejatine ukara pranyatan kang bisa gawe bingung yen oleh maca utawa ngunekake salah.
1: Wah. Banjur contone apa kuwi cangkriman blenderan?
0: Contone cangkriman kang unine kaya mengkene. Wong adol tempe ditaleni. Saiki ing cangkriman kuwi sing ditaleni tempe, dudu wong sing dodol tempe. Yo ra.
1: Kok iso kaya mangkono? Dadi oleh nyuwarakake tetembungan ing cangkriman kudu ana let kanggo mandek sawetara apa kepriye? Sing diarani cangkriman blenderan wong adol tempe ditaleni.
0: Iya.
1: Yen lek anggone ngucapake wong adol tempe ditaleni. Beda ya?
0: Iya, beda. Mengko dadi kleru tegese.
1: Iya.
0: Makane leh menelet kudu pas.
1: Anggere mulai menelet kuwi ing tembung kang seje bakalan kleru panompo. Sehingga sing ditaleni dikira wong sing dodol tempe.
0: Dodol tempe.
1: Yen anggone ngucapake wong adol tempe ditaleni. Sing ditaleni wong adol tempe ne, dudu tempe ne.
0: Iya.
1: Utawa wong adol tempe ditaleni.
0: Iya, iya, bener kaya mengkono.
1: Jebul kaya mengkono.
0: Asik to.
1: Dadi ukara wong mati dilumpati kucing urip kuwi uga kalebu cangkriman blenderan apa ora, Om?
0: Bener.
1: Aku nembe ngerti yen ukara kuwi kalebu cangkriman lan diarani cangkriman blenderan. Piye, Om? Sida arep golek maem? Isih 10 menit lho. Iki ngasune bisa kanggo mangan lan liya-liyane.
0: Ayo, ayo.
1: Ya, ayo. Ya, saiki yo.
0: Sing cepak wae yo.
1: Ya. Ya, ya. Ngene kono wae. Yo.

pamiyarsa Pro 4 Budaya RRI Semarang. Makaten kala wau giaran sinau basa Jawa. Sugeng pinanggih malih wonten ing sinau basa Jawa saklajengipun. Nuwun.

Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, padatan Slindro Manyura juga taksih kapirengrangin wonten pamirsan panjenengan kaya mungkasi pasugatan gending Kutut Manggung Condro Lukitan ingkang kula wau dipunaturaken kanthi waranggana Ibu Rusyati. Monggo ingkang badhe nderek ngregengaken pasugatan kelingan langen suka dalu menika kula aturi minggah lumantar telepon on air 0248316661 saha utawi nggih utawi nomor WA ugi saged 0811 2777 914. Menika ingkang kula tenggo nggih wonten Ibu Turiah wonten ing Comal Pemalang. Ibu Turiah wonten ing Comal Pemalang ingkang dinten Senin kapengker menika sampun ngintun voice volumantar WA ngaten nggih. Ingkang badhe nyekaraken setunggaling sekar. Sekar menapa to ingkang badhe dipun sekaraken dening Ibu Turiah nggih. Kepareng kula aturaken menika. Jineman ular kambang.

Cocok mau dikangi talon-talon ngatamu ya ular kambang janus orang mondro-mondro orang duit-duit anggere sing ngrungokke ular kambang di rumah saku kaya duite sak lemari lan orang duit utang nggih. Roko Mas Jumanto wonten ing Bojo Kendal nggih. Roko Mas Jumanto ingkang lenggah wonten ing Bojo Kendal, semoga menawi badhe minggah kula serantos menika mbok menawa sampun nyepakaken bawa sak langgame ngoten wis. Biasane Bapak Jumanto ini komplit. Utawi Eyang Harno, nggih Eyang Harno. Monggo Eyang Harno menawi badhe minggah kula serantos ing telepon 0248316661 nggih. Nggih 0248316661 kula tenggo. Lajeng Ibu Patin menika ugi sampun dangu mboten minggah menika Ibu Patin wonten pundi panjenengan menika? Jengkar wonten pundi Ibu Patin? Lajeng Kakang Anggara Wicaksana panjenengan ugi lenggah wonten pundi sak menika menapa nembe tindak dateng Sulawesi? Menapa nembe topo broto? Jalaran ngeraos prihatos kalian kahanan ingkang dumados sak menika lajeng panjenengan menika napa beratakaken kahanan supados langkung ayem tentrem bangsa negara langkung tentrem langkung anteng ngaten nggih monggo kemawon menika nggih 0248316661 kula tenggo. Ugi sugeng dalu Kakang Noto Sate ingkang lenggah wonten ing Meranggen Demak Bintoro nggih. Eyang Karya Bejo wonten ing Kadilangon, Eyang Karya Bejo wonten ing Kadilangon sugeng dalu ugi mbok menawi badhe ngintun-ngintun swanten lumantar voicemail aduh nggih. Utawi voice note ing WA ngaten. Pun tenggo kemawon menika. Nggih ta. Aja turu sore kaki.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Dalem Sulistianto. Dalem Sulistianto saking Kota Tangerang, Mas. Wah, Jan, saestu nyambung sanget menika midhangetaken perumpat RRI Semarang. Amargi Dalem asline pun saking dusun Sugih Manik Tanggungarjo. Woi, latalah. Bapak Sulistianto ingkang gawonten ing Kota Tangerang sugeng dalu ingkang aslinipun Sugih Manik Tanggungarjo. Wah, nggih. Menawi piyayi asli saking Sugih Manik Tanggungarjo menika piyayinipun racaipun nyeni-nyeni dasar Sugih Manik Tanggungarjo menika nggih pancen tlatah seni ngaten nggih rumiyin menika wonten dalang dalangipun kathah menika. Rumiyin menika wonten swargi Pak Untung Yuwono. Lajeng menika ramanipun Raka Mas Budi menika ingkang putra-putranipun ugi pengrawit lan sinden-sinden handal. Putunipun ugi pengrawit dalang. Wah, sak piturutipun menika. Nggih, Jan. Matur nuwun sanget menika Bapak Sulistianto ingkang lenggah wonten ing Kota Tangerang. Salam kagem keluarga nggih, sajakipun menika sampun dangu mboten kondur menika nggih. Sugih Manik Tanggungarjo. Sugeng dalugi kagem sedaya warga ingkang lenggah wonten ing Sugih Manik Tanggungarjo nggih. Menika kula sambungaken salamipun saking Bapak Sulistianto ingkang asli Sugih Manik Tanggungarjo sakmenika lenggah wonten ing Kota Tangerang. Ibu Mintarsih Bapak Kaspanto menika ra nggih. Sugih Manik Tanggungarjo to nggih menika. Nggih. Wah, jan cocok saestu menika. Dek Upi Supiyati. Pak Bagyo Tinjumoyo. Pak De Groyok kae wis 3 taun ora munggah. Nora munggah, nora munggah. Dik groyok kae sing urip ora ya kaya. Wah, diangu ora munggah. Lajeng bapak ingkang lenggah wonten ing ringin jajar meranggen menika Pakde ingkang sinten nggih menika. Aduh, kok ya lali ya rak. Wis suwe men ora minggah setelah tahunan kaya yoan bapak selamat Pak De selamat apa siapa sing ingon-ingonane putrane juragan wedus gitu. Ringin jajar meranggen biasanya ya terus telepon matono norien gitu saben bengi telepon sugeng dalu. Halo sugeng dalu, kalian sinten wonten pundi? Lho, iki sajake kaya rada sulaya apa piye ya telepone. Halo. Kalian sinten wonten pundi? Swantenipun. Monggo enggal poncolaken. Halo, sing dalu, kali sinten wonten pundi? Lho. 0248316661 0248316661

0: Kakang Wirasaba wonten Meranggen Sugeng Dalu. Halo, Sugeng Dalu.
1: Halo.
0: Nggih, kalih sinten wonten pundi menika Krit?
1: Mbah Groyok.
0: Weh, Mbah Groyok. Alah, Mbah Groyok.
1: Jenengan.
0: Kowe iki nang ngendi wis 3
1: taun
0: kowe iki tak arep-arep tenan tak kangeni kok ya. Pripun kabare Pak Digroyok? Ora ya.
1: Asing lagu
0: lagu
1: wong anak wong desa.
0: Anak wong desa, wong desa anak-anak wedhus ngono. Tong mangga-mangga nembang wae.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, engko. Mbah Groyok.
1: Aku iki dik. Anak wong tani.
0: Wis iya.
1: Bapak kumacul simbo. Buruh tandur. Yen seliramu dik putrine wong dhuwur bapakmu lurah tur uripmu makmur
0: apa
1: mengkone wong tuamu setuju yen duwe mantu sing miskin kaya aku. Aku iki dik anak e wong tani. Bapak kumacul simbo buruh tandur yen seliramu dik

0: pamangkone wong tua mu setuju.
1: Aduh.
0: Yen duwe mantu sing miskin kaya aku. Kok kula kirimke Bu Sri Kandi Pak Tono.
1: Oh, nggih nggih.
0: Mengganggu mboten minggah kula pamenawar groyo. Nggih mirengke terus kula ning eman-eman pulsani.
1: Alah-alah nganggo WA iki.
0: Mboten mawon sego liwet Mojo Songo.
1: Nggih.
0: Andum slamet ndonga dindonga wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mirengke terus kula niku Mas Tono ning eman-eman pulsane. Ambok yo ngangge WA to Pak D, WA nggih to jenengane HP ini kan mesti wonten WA. Terus dicatet WA Pro 4 kula aturi. Dadine hemat ngangge data niku hemat jenengan arep nambang dandang gula lak rambah ping 4 ngono ki. Ora nganti 2000 ngono Pak D. Aduh. Disiasati ngangge WA ngoten nggih, wah malah promosi. Ora apa nyatane yo iki nulung kok ya. Nulung para Katang Pamiyarsa Pro 4 Dek Sastro Cenggirat.
2: Kula nuwun.
1: Monggo.
2: Nggih, Mas Tono.
1: Sugeng dalu ya ini dengaran rung turu iki biasane wis turu.
2: Nggih, Pak Nyengko nyegat acara niki.
1: Wah, ya cocok.
2: Halo.
1: Nih.
2: Nggih, anu iki kok kula wuyung niku, Mas.
1: Wah, wis wuyung ya tanjake sisane ngono ya.
2: Nggih. Tapi sing diwuyungi ora krasa.
1: Ora apa-apa, aku ki wuyung ki ya do ora krasa sing tak wuyung iki yoan.
2: Karo Cinta kuwi to.
1: Cinta. Cinta Broto. Oh, jebul Cinta iki wis bar nyatus ngono wis mulane ora krasa. Wis.
2: Iya,
1: Cinta, Cinta.
2: Lho, ngerti ya, Mas ya.
1: Nggih.
2: Nek upama kleru ya aja diae anu
1: Ala. Mboten nek kleru kula iki ora bakal moyoki, paling mulak joroke. Mangan radoyan.
2: Ya ratna tulang nenggo mah bingung mong tu ro iduh kesumo ayo apa ratrenyo sawangan iki
1: terutah turung
2: bet
1: bapra guang
2: embu
1: wede
2: lapa gon kulandang bronto.
1: Wah, cocok.
2: Biteng ri di men mahi gon ku pati.
1: Duruntang tak dundun tang ketak ketung blang tak bentuk ketetung.
2: Nyawa.
1: Hai hai ser.
2: Duduk semua apa teka apa pancen akros balung janur tegi usut meringkang nandang kuyung.
1: Wah,
2: sampun Kang Mas.
1: Matur nuwun.
2: Di saweranipun.
1: Nyanyi gelo tak sangoni ya, tak sangoni kene nggo urip telung sasi. Abang songo kok glo nyo. Matur
2: suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak De Sastro Jenggirat menika. Wah, jan ayo munggah ngono ki nek klangen suka melu gayengke wong gandeng Kang Goro Wicaksono saiki wis mendelep. Sasae transmigrasi kok tro pancen anu ki sapa Kakang Ngro Wicaksono wis transmigrasi ning ngendi ngono Mbak menawa kuwi. Dadi ya piye meneh ngono ta. Wis awake dhewe sing isih miyarsake iki di regengke kaya Budi Mas Eni mau nggih, Budi Mas Eni yang Harno Pak Degroyok. Pak Degroyok nggih WA Pak De gen ngirit. Jen iso nembang terus. Sugeng dalu.
3: Monggo
1: badhe nembang malih menika mbok menawa kala wau sastra Jenggirat Wuyung panjenengan badhe ngladosi lara asmara ngono.
3: Lah
1: iya.
3: Wuyung iki lho. Ana aku ngemas mbok.
1: Lah iya wong wis umur sithik songo iki Wuyung. Sing di Wuyung iki sih perawan.
3: Sangat
1: kok. Nggih, wis jan malah mesak ketok nek ngoten. Kalau kotar katur ngalor ngidul.
3: Di sastra. Sastra.
1: Oke.
3: Wis ngene sak iki. Aja pinggir kulo.
1: Ayo mesak ke tro iki. Heeh.
3: Sangat. Lah ya Pak.
1: Nggih sabar. Suwi dak 9 tahun kok Wuyung bocah selawe tahun iki malah mung jer ngalor ngidul kalau kotar katur ora. Kopen.
3: Iya orang ngono to Pak. Mesake. Padahal saya kerja di aku.
1: Iya kae kotar kadur ngalor ngidul wae wis sembuh kae walan.
3: Matur nuwun tunggu.
1: Matur nuwun kuwi. Waduh Budi Mas Eni ngregengaken menika nggih. Bu Kartika Demak monggo menawi badhe minggah. Waduh dadah. Nggih. Pak De Zainal Abidin saking Dargo Semarang nggih. Pak De Zainal Abidin Dargo Dalam Semarang Timur weh. Kala wingi menika dawa kala wau dalu de kula nika saking Sanggar Saba Karti. Latihan badhe wayangan menika tanggal 21 ing RRI. Salamipun kangge Pak Sabto, Bu Sarinem, Bu Isrofiah, Pak Aris, Sairi, Tante En, Bu Dewi, Bu Anggun, Bu Wati, Bu Dimaseni, yeah, Pak Abdul Ghafur, Pak Sastro Cenggirat, Sastro Cenggirat, Mbak Misel Sabda, yeah, semoga tetap semangat, yeah. Matur, iki jane, oh, esra karuan, geng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, nasi goreng Pak D, menikot, gambare foto profile, lho, foto profile. Sego goreng iki sapa to iki? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Tono. Ingkang swanteripun nggih. Napa nggih? Kula niku apike iki nek monggo medani tikus ngono. Nderek tetepangan Mas, kula Pak Edi Banyu Biru Ambarawa. Nanging mapan wonten ing Bekasi Timur. RRI Semarang swantenipun celing saking Bekasi Mas. Mekaten Mas, matur nuwun. Matur nuwun njenjen. Waduh Pak Edi Banyu Biru Ambarawa nggih. Lenggahipun sak menika wonten Bekasi Timur. Mereka nggih miyarsakaken RRI Semarang Pro 4 menika lumantar RRI digital nggih Pak nggih. Salam kagem keluarga ingkang lenggah wonten ing Bekasi Timur, menika para kadang-kadang ingkang lenggah wonten ing Banyu Biru Ambarawa. Nih, Banyu Biru Ambarawa menika ugi kula dugekaken salamipun saking Pak Edi ingkang sak menika lenggah wonten ing Bekasi Timur. Nih, salam menika menawi badhe nggih nggih trepipun kula dugekaken utawi kula aturaken ngaten nggih. Nek tak tekakne iki kadang-kadang menika sing nampa wing pamiyarsan menika ingkang kirang trep. Ya wis engko salammu tak tekakne wonge. Waduh. Sing ndek kak iki ya mesake maneman. Njen matur nuwun menika. Wah, jan jos kala wau wonten menika nggih. Pak nggih ingkang saking sugih manik Tanggung Arjo ingkang lenggah wonten ing Kota Tangerang kala wau. Pak Sulistianto sak menika wonten Pak Edi. Wah, jan sehat-sehat nggih Pak Sulistianto, Pak Edi sak keluarga ingkang lenggah wonten ing tlatah Kilenan. Wah, sambut tetap wonten mriku nggih ning ya aja lali mulih ngoten nek kadang-kadang niku ya kudu kondur tilik tanah utahe ngrah utawi tanah kelahiran ngoten nggih. DUP iki disenggal-senggal ora munggah to pi. Iki yaene apa ya wis turu, biasane nganti jam 2 bengi agak turu kok ya. Wis yo sepuh iki ya prihatine didhuwurke. Oh, ana Mas, UPI ngono mesti. UPI mesti ngono. Ah, saiki iki jam 10 kudu turu kok, Mas. Miturut dokter, ya bener kuwi ya, gen sehat ya, Nduk ya. Mboh kuwi. Bu Sri Wahyuni Papandayan, Bu Asri. Nggih, Pak Hasan Asyari Ungaran, Mbah Cim, Bu Toro Sumayah, Dek Kabut, nggih. Nggih, matur nuwun sedayanipun ingkang miyarsakaken Perumpat RRI Semarang dalu menika ingkang namung miyarsakaken kemawon mboten telepon, mboten nembang nggih cocok. Anu kok Mas, aku iki kepengin kok iki ngrungokke kleningan sing manggut-manggut ngono kok nganggo pengantar tidur nganti turu angles iso deep sleep. Deep sleep 8 jam ya jos Mas. Nggih, matur. Matur nuwun menika, monggo pun aturaken lelagon sarwa sarwi Semarangan. Oh iya Dek Upi iki ya, tenan to. Angger buntute tak senggol ngono mak jenggirat ngono to munggah. Dek Upi. Kene diajeng aduh yahene iki pupurmu aja kekandelan aja keputihan ngono kuwi malah kaya peri kowe iki. Oh alah alah alah yahene kok ya kene joroke kene. Kene. Ora, aku ki tresno marang kowe kok diajeng. Ora. Ora meneng wae engko tak tambani tak los-los ya. Tak los-los go pacul. Kene. Arep nembang apa nduk? Sajake kok nyerpake catetan ngono. Wah, gelungane barang dinggo. Gelungan ki nek nganggo gelungan ki nang mburi, gelungan kok nang ngarep. Wah, manututi nutupi pasuryan. Blek, blek, blek, blek, blek. Waduh. Weh. Caping gunung dipelokke. Pelok 6. Ninang karo salto

0: Pas masak.
1: Wes, wes tenan. Ora gelong kok, arek muleh. Aja ganggu-ganggu ngono kuwi ta. Selentek sisan kowe engko.
0: Lu kok ahli.
1: Piye ta nduk? Wes ngono ya.
0: Dipancing
1: ya? Ora, aku ora mancing wong kok ngono dipancing mamung jer. Oh, we. Geblek sisan kowe.
0: Lali.
1: Wes, ya ora apa-apa nek lali ya wis piye meneh to. Duk, duk.

0: iki saiki iki arep golek bahan arep ngomong ke apa ngono lho. Ngomong apa-apa iki nek kabeh wis cukup. Wis sandang pangan barang iki wis ana turah ngono iki yo ora arep ngopo liyane mung ngontak ngantuk wae ra.
1: Ngrasani aku apa iki mau?
2: Aku
1: teko kok meneng.
2: Aku meng mikir kok yo talah temen ana cantik kewajiban negara negara wiwitan urung ambruk tinggal turu. Liku lho.
1: Sapa ta sing tak sindir?
2: Iki cantik-cantik iki.
0: Saking gregeten nganu mah negor weduse sing dipenekke. Wis mangan dhewe kono. Iki jenenge ya do nesu,
2: boten nesu.
0: Iki mau nganu kok le ming age. Ya omong-omong tinimbang ngolo nganggur ya.
3: Iya.
0: Kene iki kahanane iki tujune tentrem ngono lho dadi.
3: Lah iya.
0: Tentrem ngono iki golek sandang pangan ngono iki kepenak.
3: Lah iya, nek nang kene pancen bener nggonmu kondo. Mesthi tentreme wong nang gunung adoh negara tegese adoh karo sesawangan sing maneka warna.
2: Upama duwe-duwit nang awet.
0: Sing dituku arep apa ngono?
2: Apa tuku watu.
1: Kowe kok iso mriki tentrem.
3: Kowe dhewe kok.
2: Nggih.
3: Sira ora awet ya kowe iki njur arep nang ndi ngono iki.
2: Dicepolo. Arep pepinginan pitukane le mlaku ki ora ora
0: tekan kana wis ora cucuk.
2: Ora cucuk.
3: Iki kowe arep tak kandhani. Teh ning
2: wis liyane milih sasi nek mboten
3: iki.
2: Penyimpen nonton sing kula mboten kula nyangi. Dipunjung nek aku ora nyumbang.
3: Tak omongi. Ngono lho ya. Kowe marak kondo. Wis entek sing diomongke. Nek apa-apa wis kecukupan, kuwi njur arep ngopo? Ming meneng wae, rak ngono ta? Iki aku tak terang-terangan ya Maya Dewi.
1: Iya,
3: aku karo Maya Dewi arep ning Gunung Kawi. Aku arep bali.
2: Kaya bakul
0: sayur-sayur. Iya. Dadak arep dodolan pokoke.
2: Ana ngono adolek kok wis bare
1: cacake. Arep mulai nang omahe kok dodolan piye to?
2: Mbak menawa.
1: Ngene le.
0: Kulaan ngono ya, Mbak menawa.
1: Ngene, njur kowe wong loro kuwi kudu melu ngono lho.
0: Oh, dikudokke.
1: Lho piye? Lho kudu iki.
3: Ora kena milih
1: ora piye kakak?
3: Ya aja tok peksa. Engko ya nek atine kuwi duwe kerentek arep melu awake dhewe.
1: Kok awake dhewe ora ana kancane piye to?
3: Tak kandhani to. Sing jeneng wong meksa kuwi abot sanggane.
0: Nyatane yo akeh wong meksa kok.
3: Nek iso ben klayu dhewe ngono lho.
1: Lah mesti wedi njajake.
0: Wedi tanggung jawab bocah iki.
2: Nek kula ngerti kok pokel.
1: Ya ora. Iki wong loro iki rak kanggo awake dhewe iki engko ana pedhae.
3: Wong
1: iki kudu gelem ora gelem melu. Nek ora gelem engko malah ditotok wae nadyan wong tuwa.
2: Pun. Nyaten. Upama kula kali adik kula melu niku wonten perlune mboten. Dene nek ora ana perlune, kula tak teng omah mawon.
3: Ora iso.
2: Tetanen wonten padepokan riki.
3: Ora iso.
2: Lho,
0: mangke sik kula nderekke niku tegese iki wis diparengke karo Bapa nados pundi?
3: Wis.
1: Sing dawuh ki bapa kok le karo meneh kowe wong loro ki jare wiwit cilik kuwi momong Kakang Bagus Sajiwo.
2: Mbok alit.
1: Heeh to. Lah kok momongane arep mulih ning omahe kok kowe dokon melu wae dadak werna-werna wangsulanmu.
2: Bagus Sajiwo tindangan dijane.
3: Bali.
0: Bali
3: nang Gunung Kawi.
2: Ing kira nampa manjer bener mayang Bagus Sajiwo.
3: Oh, kuwi kleru kok.
2: Sajiwo
0: sok kapan?
2: Aku arep mayang.
1: Udah.
2: Bagus Sajiwo.
3: Oh,
2: sing gondrong kok nika nggih.
3: Kuwi kok mesti seling seret ngono kuwi lho.
2: Iki nek pancen kersane ngaten kula nderek.
3: Wis tenan ya. Sing mantep bae. Aja semelang yen aku ora bakal

0: Retno Susilo. Ojo kebablasan nggonmu. Mikirake anakmu sajiwa kang surah. Aku ora maido yen anak sing ditresnani ilang. Mongko ora ngerti sangkan parani. Ora ngerti perkarane. Nanging kabeh iku mau yen kowe ora gelem pus bakal ora becik kedadian. Aku lan kuwi isih darbi jejibahan. Kang ngono sambungi karo uripe awake dhewe ning Gunung Kawikil.
1: Kita jomani.
0: Priye? Retno Susi.
1: Milo kasinggihan sedaya pangandikanipun kita jomani. Nanging manah kula menika angel badhe kula supekaken tansah kemutan dhateng putra panjenengan. Iya anak kula pun bagus saji. Nadyan sampun kawan belas tahun laminipun anggenipun ijak.
0: Lah mulane. Mulane becik lelakon iki dikondurake ana ngersane kang gawe urip. Sebab apa? Sebab wis 14 taun lawase ilange anakmu sajiwo.
1: Inci.
0: Pan kejaba aku nyimbing-nyimbing warta kala mangsane aku go mlebu ning karang pradesan oneng pegunungan oneng ngendi papan sing keporo adoh saka ing padhepokan Gunung Kawi nyimbing-nyimbing warta mbok meno pancen anakku sajiwa isih urip ana ngendi papan dunu
1: iji
0: nanging tetelo ya ora entuk lacak ora ana warta ora ana pertanda sing nuduhake anakmu sajiwa ya anakku tedunung utawa mapan ning
1: iji
0: kanget nusila pandugaku apa 14 taun kang kepungkur duk nalika awake dhewe caos pambiyantu ana ngersa dalem ingkang sinuning Mataram ya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusuma nggone ngadepi kumpenilan kepingin nundung kumunikang mapan ning Jakarta. Nalika awake dhewe awake bebantu, caos bebantu, njur ana wong kang ora seneng nyolong sajiwa banjur digawa ning ngendi papan dununge sing awake dhewe durung ngerti.
1: Inci.
0: Apa srek aku lan kowe? Apa pancen srek mergo awake dhewe mbiyantu Mataram? Iki sing durung cetha perkara.
1: Ngendikanipun kita jomanik menika menawi dipun manahi. Milo wonten larasipun.
0: Iye.
1: Mbok bilih wonten tiyang ingkang boten remen dateng awakipun piyambak menika yisake. Namung ingkang kagem sasaran menika kok bagus sajiwo.
0: Lah ya ku upama
1: boten wani ngadepi panjenengan.
0: Iya. Upama pancen serik karo awake dhewe mestine ra ya. Alu ngawake dhewe sing ngadepi.
1: Nah,
0: upama aku tumekaning pati aja nganti bocah sing ora dosa durisih cilik kok disikara digawa lunga kaya ngono.
1: Kedahipun rak kula menapa malih panjenengan kita cuman mboten bagus sajiwa ingkang kagem

0: Iji,
1: matur nuwun. Monggo.
0: Inggih.
1: Kisana.
0: Iki.
1: Sampunipun satoto lenggah keparengo kula nyuwun prisa lan derek nempangaken panjenengan kekalih menika sinten saking pundi? Sampun winastan kula tambuh awit mila nembe menika kula ngertos panjenengan kekalih.
0: Oh, inggih. Derek nempangaken nami kula Tejo Kasmol.
1: Tejo Kasmol
0: saking Bali.
1: Kula
0: Randu Japang.
1: Tebih
0: saking mriki, Pak. Saking Gunung Kawi mriki tebih. Kula saking Madura.
1: Bali kalian Madura.
0: Menawi mboten klentu panjenengan ingkang asmoki Tejo Manik.
1: Inggih, dipun tepangaken kula Tejo Manik menika semah kula.
0: Oh, inggih.
2: Kula semahipun.
0: Oh,
2: inggih. Raja Susila kula
0: kisan.
1: Inggih. Sugeng rawuhipun wonten ing padhepokan kula mriki kisan.
0: Inggih, pangestunipun Ki Tejo Manik wilujeng lampah kulo.
1: Nggih, syukur yen ngaten. Lajeng keparenga kula nyuwun pirsa. Wonten wigatos menapa rawuh wonten ing padhepokan kula.
0: Inggih. Kepareng kula badhe matur dhateng Ki Tejo Manik.
1: Inggih.
0: Kula menika estunipun dipunutus dening Kanjeng Adipati Santa Gunawalit.
1: Kanjeng Adipati Santa Gunawalit
0: saking Blambangan.
1: Oh, inggih.
0: Lah saking kersanipun Kanjeng Adipati Santa Gunawalit menika kepengin sangat nglempakaken para sekti. Kinarya kegiatan anggenipun badhe ngadepi tiang-tiang saking Mataram.
1: Oh, inggih.
0: Lah saking wawasanipun Kanjeng Adipati Santa Gunawalit rening Ki Tejo Manik menika inggih dipun anggep pendhita ingkang sampun kesthik. Pramila menawi kersa Ki Tejo Manik menika badhe dipun ajak manunggal wonten Kadipaten Blambangan.
1: Mekaten.
0: Inggih. Malah kula kepareng nambahi aturipun kadang kula menika.
1: Pih, kados pundi?
0: Estunipun para kadang adipati Brang Wetan. Menika mila sedaya sampun manunggal sedaya gemblengaken tekad niat badhe nglawan Mataram. Mboten namung para kadang adipati Brang Wetan, nanging para sekti wiwit saking Blambangan dumugi Madura. Menika sedaya sampun manunggalaken sedaya mbiyantu kersanipun jeng dipati ing Blambangan.
1: Iyi. Kok jebul migatosipun sak kelangkung awrat menggaing kulo. Kisana Tejo Kasmolo kalian Randu Japang.
0: Awratipun?
1: Ya awratipun jalaran kulo meniko boten memengsahan kalian Metara meniko. Terus kula menika gesang wonten ing jagat menika saestunipun kepengin sanget kalian sok sinteno menika inggih guyub rukun yen perlu setunggalan setunggalipun sami manunggilaken tekad damel kawontenan ing jagat menika tentrem. Lah mongko wonten ing tanah Jawi menika wonten setunggaling perkawis ingkang damel ribet ing manah kula utawi mbok bilih sak mangke damel ribet gesangipun tiang-tiang ing tanah Jawi nggih menika wontenipun kumpening sak menika mapan wonten ing Jakarta. Lah ingkang menika kula menika lajeng namung gadah mengsah ingkang nama kumpeni menika ingkang badhe damel sangsaraning tiang tanah Jawi. Lah menawi sak menika kok malah Kanjeng Adipati Santa Gunawalit kepengin sanget kula supados manunggal mengsahi negari Mataram utawi ngerso dalem ingkang sinun Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Panun sewu kulo, kulo kawraten lan gampilipun mboten saged.
2: Tejo Kasmolo, nah,
1: coba matur, Sus.
2: Menika dipun penggali lan dipun manah ingkang saestu sedaya pangandikanipun Ki Tejo manut. Menika saestunipun leres dados menawi panjenengan-panjenengan kagungan pangandikan ingkang kados mekaten mesti kemawon rumaos kawratan Ki Tejo manut menapa malih kula.
0: Iye, nun sewu. Menawi ngendikanipun Ki Tejo Manik sekawit kepingin badhe patus tentreming gesang. Iye sak mangkenipun badhe gesang tentrem. Awit menika namung kinarya lantaran. Iye, kula badhe caos prisa wonten ngersanipun Ki Tejo Manik.
1: Lha niki,
0: Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Menika estunipun malah ingkang boten damel tentreming gesang.
1: Nalaripun kados pundi
0: gesang? Iye, awit Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo menika saking wawasan kula menika remen jajah bumining sanes. Lah menika menawi brang wetan sak menika sampun manunggal, manunggal sedaya kepengin sanget ngadepi tiang-tiang saking Mataram. Menika leres. Jalaran wurung boten wurung Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo sak mangkenipun badhe ngluruk mangetan. Mila rening Ki Tejo Manik menika gesangipun wonten ing brang wetan ugi laladan blambangan. Pramila monggo sak menika sami manunggal sedya.
1: Isana,
0: iya dos pundi?
1: Sak ngertos kula Gunung Kawi menika dede rereanipun blambangan. Badya menika sampun kepetang ing brang wetan. Namung dede rereanipun blambang. Dos menawi pawadhanipun mekaten kula nuwun sewu kula mboten mboten saged minangkani menapa ing dados kersanipun Kanjeng Adipati Blambang.
0: Ki Tejo Manik,
1: kados pundi
0: panjenengan pemanggihipun klentu? Panjenengan nganggep kompeni mapan wonten ing bumi Jawi menika badhe ngsaraken tiang-tiang ing tanah Jawi menika ugi klentu sanget. Mila sak menika kula mriki dipunutus Kanjeng Adipati Santa Guna Alit panjenengan kedah mbiyantu kersanipun. Menawi mboten kula kekalih kedah meksa panjenengan.
2: Lho wong menika sampun dipun ngendikaken menawi mboten purun kok panjenengan badhe.
0: Mila panjenengan kedah purun menawi mboten purun kula peksa.
2: Lho ayih tetep mboten purun.
1: Ayih yen dipun peksa kula mboten purun, kula badhe bangga menawi panjenengan.
0: Oh ngaten to. Ngaten kula peksa.
1: Purun no mboten. Mboten. Kula mboten badhe mbiyantu.
0: Monggo sakniki dipun nerangken kemawon. Dicekel disuwanke ning kadhang.
1: Mati ati pun kesusila eh. Ayo, Tejo Kasmolo. Kula aturi wangsul lan matur Kanjeng Adipati Santa Guna Alit mulai kula pancen boten purun.
0: Aku gelem bali ning Blambangan nek wis bisa ngrangket kuwi.
1: Oh, monggo yen saged. Monggo yen saged ngrangket.
0: Iya, op, ya dios, op, ay. Orang ngajar bocah wadon kok tandang grayange kaya ngono.
2: Eh, sapa kowe? Usahane aku.
0: Yo,
2: aku Maya Dewi.
0: Oh, Maya sopo Dewi. Kue? Aku Tejo Kasmolo.
2: Minggat sing apa kan kene?
0: Lha ora urus kowe.
2: Ngani
0: dulu. Jangan lipe
3: kowe. Apa apa? Kancamu wis mlayu.
0: Patas uha, pas pus.
3: Mah kowe.
0: Kurang ajar. Ayo aduh. Sopo kowe?
3: Aku sajiwo.
0: Sajiwo.
3: Yo,
0: lungkul apa bongo, eh?
3: Oh, mantap.

0: aja mani.
1: Tujuhnya ono nom-noman.
0: Iya, menawi sampun wonten nom-noman. Kalih menika kula kalian penjenengan mesti. Iso. Sampun tumugi nyuwun pejah.
1: Layane coba takon ngono sapa bocah sing mbiyantu awake dhewe iki, Retno Susilo.
0: Kene-kene maju kene.
1: Oh, inji, inji.
0: Wah. Aku matur nuwun banget. Kowe mbiyantu apa sing dadi kasangsaranku? Sopo kowe le bocah bagus?
1: Inji, menawi panjenengan pangling dateng kulo wonten emperipun.
0: Sopo le?
1: Kulo sajiwo ibu. Sajiwo.
0: Sajiwo?
1: Inji. Anakku senilang
0: putraku.
1: 14 tahun ke
0: pukul.
1: Inji. Inji. Pangeran matur nuwun anak kula panjenengan kunduraken wonten ing panganan.
0: Nggir, iya nggir.
1: Larai kepriye Gus Sajiwo?
0: Dadi kowe
1: matur. Aku bali saka Mataram kowe ilang narko. Kowe isih umur 6 taun, ha? Mila leres Rama.
2: Iya, iya.
1: Larahipun kula menika semanten rak dipun dusta dening tiyang ingkang nama Datuk Minak Kuncar. Saking Blambangan.
2: Iya, iya.
1: Lah wonten ing margi kepanggih kalian Bopo Ageng Mahendra. Menika saking pertapan Gunung Ijen.
2: Gunung Ijen
1: nggih, kula dipun rebut.
2: Oh,
1: kanthi pasulayan.
2: Nah,
1: kula lajeng dipun beto wonten ing Gunung Ijen.
2: Oh,
1: wiwit menika kula dipun dadosaken muridipun ngantos sak menika Rama.
2: Dadi muride
1: Bopo Ageng Mahendra.
2: Bopo Ageng Mahendra.
1: Nggih. Ngendikanipun Bopo Ageng menika sak sampunipun kula umur kalih dosa ngaten menapa dos pundi kula saweg dipun parengaken wangsul wonten ing Gunung Kawi.
2: Ya saiki.
1: Nggih Rama.
2: Ya.
1: Kula wangsul menika wau kok wonten kedadosan Rama dipun kerubut dening tiang saking pundi menika wau.
2: Iki mau aku karo ibumu iki dikon biyantu Adipati Blambangan dijak manunggal dijak ngeraman Mataram.
1: Oh.
2: Aku ora gelem
0: ngeramamu ora gelem apa meneh ibu ya ora gelem mulo terus nganti dadi pasulayan nggih
2: aja kowe teko iki mau ya wis sembuh wae aku
1: nggir
0: ngene nggir njur iki bocah wadon iki mau sapa
1: menika rencang kula.
0: Kancamu.
1: Loh, Rene. Eh.
3: Iya, Kak.
1: Ayo toh, ora apa-apa.
3: Aku mbok tak lingon ning kono wae.
0: Ora, Nduk, kene-kene caket kene.
1: Iki wis tekan plataran jare. Gawe bapakku. Iki
0: aku ibune, nggir. Iki kosek nggir. Bagus Sajiwo. Aku ora pangling. Iki yen ora kleru. Maya Dewi begondering kumpeni to, Nger?

0: ngantos Mbak Yuretno Susilo. Panjenengan mboten klentu. Kula mila Maya Dewi. Namung kula badhe caos atur. Pilih Maya Dewi sak menika sampun mboten kados Maya Dewi ingkang sampun kelampahan. Kula sak menika sampun titip begundaling walandi malih. Kula sak menika sampun sae. Kula tansah sesarengan kalian ingkang putra. Tansah dipun ceneng dateng tumindak ingkang sae.
1: Rembukmu alus, manuhoro. Ning aku ora percaya, Maya Dewi. Nalika semono tumindakmu ora becik. Saiki kowe kepengin tumindak kang becik. Ora iso, ora bakal kelakon. Mula aku njaluk, ora kena kowe caket karo putraku Bagus Ajiwo. Kowe kudu lunga saka papan kene.
2: Manggir rumiyin.
1: Kowe kudu lunga saka papan kene.
2: Manggir rumiyin, Ibu. Anu, panjenengan sampun lajeng kesesa duka. Maya Dewi menika aturipun wonten ngersanipun ibu menika leres. Awit menika sampun kebuka manahipun wiwit dados tunggal kalian kula dados putra muridipun Bapa Ageng Mahendra.
1: Iya.
2: Saestu Ibu, Maya Dewi sampun dados tiyang sae.
1: Ning aku ora percaya.
3: Sajiwa,
2: kula Rama.
3: Pancen naturmu bisa tinampa ing nalar. Nanging bapak karo ibumu iki ya wis maneka warna lelakon kang wis padha dialami. Ndak wawas umurmu karo Maya Dewi iki aduh dadi ning perkara lelakon apa wae kowe mesti isih kalah pepak lelakone utawa pengalaman.
2: Ning mangke rumiyin Rama. Saestu panjenengan kalian ibu kula aturi pitados kalian atur kula saha aturipun Maya Dewi.
0: Aku Sajiwo.
2: Piye Maya Dewi?
0: Aku pancen ngrumangsani luput. Mengko yen aku mapan ana omahmu kene, mundak kahanane ora becik. Mula lilakno aku lunga saka papan kene.
2: Mengko dhisik to.
0: Aku njaluk pamit
2: Maya Dewi. Mengko dhisik. Maya Dewi.

0: Sopo begawan kula Srenggi?
1: Ih, nuwun kula jeng Dipati Santa Gunawali.
0: Syukur menawi para bupati mboten wonten ngliwaken dawuh. Kejawi menika bupati begawan.
1: Dene iki Kanjeng Dipati.
0: Rahning wonten suwanipun kula dumugi. Kula aturi mrayogekaken rumiyin anggenipun lega.
1: Nun iki sendika ngestoaken dawuh Kanjeng
0: Senopati Kaladama.
1: Nuwun kula Kanjeng Adipati Santa Gunawali.
0: Ndak keparengake rada maju nggon mengadhep.
1: Sendika ngestoaken dawuh.
0: Kanthi Basuki ngadhep ning ngarsakun,
1: berkah pangestu dalem Jeng Adipati, sowan kula wilujeng. Kula ngaturaken pangabekti.
0: Yo, tak tampa mung puja astutiku kebat kowe tampa.
1: Ih, saklangkung pamundi kula mungkin dados no jimat. Anggen kula nderek wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Santa Gunawali.
0: Ya, prayogakno dhisik.
1: Sendika ngestakaken dawuh.
0: Bapa kala Srenggi.
1: Inggih, kula Kanjeng.
0: Pramila wekdal menika bapa begawan kula Srenggi kula suwun rawuh wonten dalam ageng pendhapi Blambangan.
1: Inggih,
0: kula badhe mundhut pirsa. Kados pundi para dipati brang wetan menapa dene para sekti kang mapan wonten sak lebeting Blambangan menapa dene sak njawining kadipaten Blambangan.
1: Iki keparengo ingkang bapa badhe matur mbok bilih samangke wonten duno tungkaping atur kula. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng.
0: Mboten dados menapa bapa begawan kula Srenggi.
1: Mbok menawi samangke saksampunipun nandalem midanget menapa ingkang dados atur kula badhe karenan inggah lingkah
0: inggih-inggih
1: ingkang sepisan kula badhe ngaturaken bilih putusan saking Bali inggih ingkang nama Tejo Kasmolo.
0: Inggih
1: menika wekdal sak mangke sampun ngirit wadya balanipun sampun dumugi wonten ing Blambangan ngriki ingkang kaping kalih
0: inggih
1: utusan saking Madura ingkang dipun pandhegani dening Randu Japang ugi sampun dateng wonten kadipaten Blambangan ngriki punten dalem sewu
0: inggih.
1: Kabar pisan anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan dalem.
0: Inggih, kados pundi bapa kula Srenggi?
1: Saksampunipun kula telesih ingkang nama Randu Japang menika jebul dede utusan dalem jeng dipati ing Madura. Naming Randu Japang menika nglempakaken para sekti ing kukuban Madura ingkang boten sarujuk kalian panjenengan dalem Kanjeng Adipati ing Madura.
0: Inggih, awit Kanjeng Adipati Madura menika sarujuk kalian Sultan Agung Mataram.
1: Nah, mila lajeng piyambakipun menika inggih lajeng mempeng sanget anggenipun nglempakaken neneman para sekti ing kukuban Madura jalaran boten cocok kalian Kanjeng Adipati ing Madura.
0: Wah. Kok tujunipun bapa begawan. Kula mboten manungkul wonten Mataram. Kula babar pisan mboten mangertos menawi kula menika badhe gadah kekiatan ingkang semanten agengipun. Tujunipun kok kula nderek kalian bapa begawan.
1: Kula Srenggi iki menawi ngantos nandalem menika nungkul dateng Mataram iki lajeng mboten wonten tegesipun anggen kula ngirangi nedha ngirangi tilem saben dintenipun kula menika namung merehatosaken lan dalem sampun ngantos nungkul dateng metar lan perkawis menapa kemawon menika ugi sampun kula petak
0: inggih
1: sampun kula petang kanthi jlimet dumawaing petang panjenengan dalem kedah mandiring yen perlu mboten namung jumeneng adipati wonten Blambang nan dalem kedah saged jumeneng ratu ngeratoni ing tanah jauh.
0: Ratu-ratu ning ratu ngaten. Menapa badhe saged kelampahan,
1: Bapak? Kenging menapa mboten saged? Duh, mboten saged menika rek. Menawi blambangan menika mboten wonten kula.
0: Inggih,
1: menjen wonten kula. Gampil nuwun
0: sewu. Kula pitados sanget, inggih. Senopati Kalatama.
1: Nggih. Nuwun kula.
0: Kowe wis krungu dhewe selagine bapa begawan kuwi wis sepuh. Wae kala mangsani sih nganggo ngurangi dahar, ngurangi ngunjuk. Gede prihatine ngemongno kanggo Kadipaten Blambangan.
1: Iye,
0: banjur kowe kepriye Kalatama?
1: Reh ning kula menika senopati menawi ngirangi nedha lan ngombe tentu kemawon mangkih kirang kegiatan kulo. Namung perkawis gegayuan dalam meniko kulo gibudidoyo. Prajurit Blambangan kulo klempakaken sami olah kanuragan. Sedayanipun nyengkuyung menopo ingkang dados kersoda. Jeng adipa.
0: Syukur.
1: Pados kegiatan.
0: Syukur

0: kula kanjeng Adipati
1: sinten kang rawuh wonten pendhapi ageng Blambangan wonten dalem sewu
0: kula dereng mangertos kanjeng awit isu merep lagi sawek sepisan menika kanjeng
1: iya monggo klatur murbu bapa
0: pegawai sendiko monggo
1: di sana prayogi panjenengan majeng kemawon anggenipun sowan.
2: Oh iya iya kita akan tahu.
1: Nyuwun pangapunten mboten nama kula tambuh dateng panjenengan niku babar pisan pun awit iya sawek sepisan meniku kula ngertos dateng panjenengan kekali
2: iya iya iya
1: panjenengan meniku sinten saking pundi.
2: Menawi panjenengan dereng prisa dhumateng kula ih nama satrep awit injih nembe sepindah menika kula sowan wonten dalem kadipaten ing Dambang.
1: Nah, rak tenan to nggih nggih nggih.
2: Ingkang sami sudi amestani dhateng kula kula pun Kasmalapati.
1: Kasmalapati.
2: Menika anak kula murid. Kene kene kene. Kene nggih, kene kene.
3: Sampunipun parengaken lho.
1: Banjur kowe sapa kowe?
3: Nami kula Dartoko.
1: Darto.
3: Nggih, kula menika klebet muridipun Kasmalapati menika.
1: Ya ya ya ya.
2: Menawi panjenengan mundut preso perkawis papan dunung kulo nun sewu kulo tiang kleyang kabur kanginan bebasanipun kandang langit kemul mego iyih papan alas mriku kulo kentel injih papan kulo wontening mriku
1: kulo sampun tanggap menopo ingkang panjenengan ngendika akan menikawa
2: iji
1: dipun serawungaken kulo meniko sesepuh ing Kadipaten Blambangan ngriki
2: paramporo
1: iji pegawan kolo serenggi meniko iji kulo meniko mbak menawi sampun nate mireng kabar kulo
2: iji sampun sampun milo asmo panjenengan meniko mangambar rum dumugi pundi-pundi.
1: Ning rak sawek-sak meniko panjenengan ngertos dateng kulo.
2: Iji. Nembe meniko kulo mangertos dateng panjenengan.
1: Iji, lajeng. Kawigatosanipun menopo. Jengan diko rawuh wonten Kadipaten Blambangan griki.
2: Menawi wonten keparengipun kulo badhe munjuk piyambak wonten ngerso dalem Kanjeng Adipati supados cetha anggen kulo mah.
1: Wah, jih, saged. Punten dalem sewu Kanjeng.
2: Ih, kados pundi bapa pegawan?
1: Menika nama Kasmalapati. Ingkang badhe munjuk wonten ngerso panjenengan dalem Kanjeng.
2: Mekaten inggih. Ki Kasmalapati.
1: Lho nggih, nuwun kula Kanjeng.
2: Sugeng rawuhipun wonten ing Blambangan.
1: Wih, berkah pangestu dalam Kanjeng Adipati. Wilujeng lampah kula. Sembah bekti kula kunjuk wonten ngerso panjenengan dalem Kanjeng.
2: Kula tampi. Menika ingkang putra.
1: Iji, menika anak kula murid iki.
2: Dartoko.
1: Leres. Kene. Nampa timbalan dalam Kanjeng Adipati.
3: Paring dawuh Kanjeng Adipati.
2: Kene. Kanthi Basuki ngadepmu nang ngarsane.
3: Mestu dalem suan kula kalis ing sambikala sungkem bekti kula kunjuk Kanjeng Adipati.
2: Tak tampa prayoga nunggonmu.
3: Sendika ngestakaken dawuhmu.
2: Ki Kasmalapati,
1: nuhun kula Kanjeng Adipati.
2: Kula sampun mireng menawi Ki Kasmalapati mboten gadah papan dunung.
1: Ih, mila leres Kanjeng.
2: Lajeng kersanipun menapa rawuh wonten ing Kadipaten Blambang?
1: Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Rening kula menika gesang kula menika namung Wulandara Kanjeng.
2: Iyi.
1: Mbok bilih ing samangke panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Kersa nampi anggen kula suwan wonten ngerso pinandal.
2: Iji.
1: Rening kulo mireng pekabaran. Menawi penyelenggan dalem Kanjeng Adipati. Bakti ngeraboso wonten ing Projo Petaram.
2: Iji.
1: Nah, menawi penyelenggan dalem kerso. Kulo bakti caos pambiantu.
2: minangka kangge kalaksananipun panjangka panjenengan dalem Kanjeng Adi.
0: Panjenengan kalbet tiyang sekti ngaten.
2: Ih, upamiya kula matur mekaten mangki mindhak kula pun mestani tiyang ingkang pamer kesagetan, wilo ih mangke saged pun buktekaken.
0: Bapa begawan kula srenggi. Ih, kula Kanjeng Adi Pati. Tetanipun suwanipun Ki Kasmala Pati. No badhe tumut dados kegiatan ing Blambang. Kados pundi bapa begawan? Menawi kajengipun Ki Kasmala Pati menika sae. Sae. Dasaripun panjenengan dalem menika inggih betahaken tenaga ingkang gadahi kasekte ingkang linangkung. Iye, niwa semanten ra injih mboten lajeng dipun tampi ngaten kemawon. Menawi dering mangertos saestu buktinipun. Iye, iye. Mboten nama kok kula mboten pitados dhateng Ki Kasmala Pati menika babar pisan mboten. Namung kula kepengin mangertos sepinten kewantaranipun Ki Kasmala Pati menika. Lajeng kersanipun bapa begawan kula sering kados pundi bapa begawan? Kajeng kula kula kepingin badhe mangertos sepinten kesagetanipun Ki Kasmala Pati lan anak muridipun menika Kanjeng. Kula sumangaken wonten kersanipun bapa begawan. Ki Kasmala Pati.
2: Ih, kula sang begawan kula sengi.
0: Mboten nama kula ora percaya teng sampean niku mboten.
2: Iki.
0: Ning kula kepingin ajeng ngerti menapa panjenengan menika ugi tiyang ingkang nggadahi katigdayan linangkung. Mila ingkang menika kangge mbuktekaken, monggo kula kalian panjenengan lan anak murid panjenengan. Lan kula ugi gadah murid ingkang nama Kaladama menika.
2: Nah, menipun Kaladama
0: murid panjenengan. Ingkang wonten iring kiwa kula menika.
2: Kula ingkang nama Kaladama. Wah,
0: Mila
2: Pati Blambangan menika.
0: Mila dinten menika ugi panjenengan badhe kula cobi wonten ing madyaning alun-alun. Ingkang saben dintenipun kangge nyobi tiyang ingkang nedya badhe manunggal dhateng Blambangan ngriki.
2: Oh.

0: nyuwun pamit. Badhe wonten ing alun-alun nyobi dhateng kesagetanipun Ki Kaspolopati menika.
1: Mekaten nggih. Sakpetahipun kula sumanggaken wonten resanipun Bapak Begawan.
2: Kula nyuwun pamit Kanjeng. Badhe minangkani kersanipun Sang Begawan kula srenggih.
1: Ki Kaspolopati monggo-monggo.
2: Ih.

0: papan mriki menika sang pegawan kula srenggi papan ingkang sampun kulino kangge pendadaran.
1: Leres. Injih wonten ing papan mriki menika sauger wonten tiyang ingkang badhe manunggal dhateng Blambangan dipun cobi langkung rumiyin.
0: Wah,
1: menawi mangke pancen tiyang menika sakti sawek dipun tampi dados andan dalem Kanjeng Adipati Santa Guna Alit.
0: Injih. Wah, sae sanget. Papanipun menika sampun wujud labar kawat kenteng wojo. Wah, remen yen ngaten.
2: Cekap biar bubu.
0: Pancen.
1: Namung ngaten. Ki Kasmalopati.
0: Ih,
1: menika wonten pranatanipun.
0: Ih, pranatanipun kados pundi, Bro?
1: Ingkang nama pendadaran menika rak namung nyobi kepingin mangertosi dateng tiyang menika. Dados kula suwun sampun ngantos wonten Raja Pati.
0: Oh, mekaten kersanipun.
1: Menawi pancen saestu tiyang menika sampun kawon, nggih. Kedahipun lajeng lenggono menawi piyambakipun menika kawon.
0: Nah, Tartoko.
3: Iku lho,
0: iki ngendikane sang begawan kula srenggi iki kudu ditateake. Aja-aja dupeh mengko akeh sing padha mriksani nyuruh atimu mongkok nyuruh mungsuh mung nganti tok pulosoro gedhe tok pateni. Wah, iki mbahayani nampa duka.
2: Namung prayoginipun menika sang begawan kula srenggi. Panjenengan rak mriksani wonten ing papan mriki. Mangke menawi saged mrisani ingkang keseser menika ingkang pundi nggih tetandingan menika kedah dipun kendeli.
1: Oh iya iya.
2: Terus mangkinipun boten dadosaken perkawis ingkang kirang prayogi rak ngaten.
1: Bener bener bener.
2: Inggih rak ngaten to.
0: Bener bener.
1: Yen ngaten sak menika
0: menemu bocik.
1: Murid sami murid langkung.

0: tan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.